0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vedebhulas pareiškė, kad egzistuoja galimybė, jog derybos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos gali prasidėti ir jau šią vasarą. Jis tokią pastabą išsakė duodamas interviu, praneša naujienų agentūros. Manau, kad egzistuoja galimybė pradėti derybas jau šią vasarą. Vokietijos užsienio reikalų ministras netmetė galimybės, kad Rusijos prezidentas Putinas gali būti atviresnis dialogai nei anksčiau. Dabar jis gali būti tokiame etape, kuriame rimtai tai svarsto, nurodė jis. Taip pat Vokietijos politikas pažymėjo, kad dabartinė padėtis mūšio lauke nesuteikė nei vienai pusei lemiamo karinio pranašumo. Jis taip pat paminėjo pastarąjį artimojo Putino sąjungininkų Baltarusijos autoritarinio Aleksandro Lukašenkos pareiškimą, kuriame jis užsiminė, kad nei Rusija, nei Ukraina negali pasiekti karinės pergalės. Tuo tarpu Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Keiro Starmerio namus bei kitus objektus. Pirmadienį dėl padegimų nuteistas 22 metų ukrainietis, dirbantis statybų sektoriuje Londone. Prokurorai neatskleidė šio agento kuratoriaus tapatybės, tik kad jis susirašinėjimo programėlėje Telegram naudojo slapyvardį ir bendravo rusų ir ukrainiečių kalbomis. Taigi tyrimas paremtas Telegram archyvais ir kriptovaliutų piniginėmis

0: teismo įrodymais ir interviu su vakarų pareigūnais nustatė, kad ukrainietis yra Rusijoje, kuratorius yra Rusijoje ir yra artimai susijęs su prokremliška programišių grupuotė, kurią Jungtinės Amerikos valstijos vadina Rusijos valstybės sankcionuoto projektu. Rusija ir Afganistaną valdantis Talibanas pasirašė karinį susitarimą, tai liudė vis glaudesnį šalių bendradarbiavimą. Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, susitarimas gegužės 27 dieną netoli Maskvos vykusio saugumo forumo metu pasirašė Rusijos saugumo tarnybos sekretorius Sergejus Šoigu ir Talibano gynybos ministras. Pasak ekspertų, nė viena iš šalių nepaskelbė karinio bendradarbiavimo susitarimo teksto ir nepateikė informacijos apie jo apimtį, todėl sunku įvertinti, ar šis susitarimas reiškia esminį poslinkį karinio bendradarbiavimo srityje, ar tai tik tai yra simbolinis politinis gestas. Kinija paneigė ES diplomatijos vadovės Kaja Kalas teiginius, kad Rusijos kariai buvo apmokyti Kinijos teritoriją karui Ukrainoje. Šie teiginiai nėra pagrįsti faktais, antradienį Pekine pareiškė Užsienio reikalų ministerijos atstovas ir pridūrė, kad atitinkami tvirtinimai yra grynas šmeištas. Kinijos politikas pirmadienį Liuksemburge vykusime ES užsienio reikalų ministrų susitikime sakė, kad ES patvirtino pranešimus, jog Kinijos kariuomenė apmokė Rusijos karius kovoti Ukrainoje. Jie teigia, kad dabar atidžiai nagrinėjami galimi padariniai. Vienas ES pareigūnas pažymėjo, kad šie mokymai vyko keliose Kinijos vietose ir kad buvo apmokyti keli šimtai Rusijos karių. Pasak jo, kai kurie iš jų vėliau buvo dislokuoti kare prieš Ukrainą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas, lankydamas karius žemutinėje Saksonijos žemėje, paskelbė apie didelės investicijas į Bundesvero prieš droninę gynybą. Šiomis dienomis pradėsime veiksmų planą, dronai, sakė jis. Planas esą numato daugybę priemonių, kurios dabar bus įgyvendintos. Ir tai reiškia, kad iki dešimtmečio pabaigos į šią sritį norime investuoti apie 16 milijardų eurų, sakė ministras. Mes įsigysime žvalgybinių dronų, mes įsigysime dronų galinčių vykdyti operacijas, taip pat galinčių atremti puolamosius dronus, taigi visą spektrą, kalbėjo ministras. Įdiegiant šias sistemas kariuomenėje esą norima elgtis labai strategiškai ir labai tikslingai. Svarbu greitai ir efektyviai įsigyti tai, ko reikia, ir mokytis naudoti dronus. Antradienį Lamanšo sąsiauryje Rusijos karo laivo įgulos nariai paleido įspėjimą į šūvį į jachtą, kuri priartėjo prie laivo. Manoma, kad incidentas įvykęs antradienį susijęs su Rusijos fregata Admiral Grigorovič jūroje tarp Vaito salos ir Normandijos. Tai naujausias ženklas, rodantis didėjančią įtampą tarp Jungtinės karalystės ir Rusijos. Tai įvyko po operacijos, kurios metu sekmadienį Lamanšo sąsiauryje Britų pajėgos pirmą kartą įlipo į Rusijos šešėlinės laivyno tanklaivį. Jungtinė karalystė susinio reikalų ministerija taip pat paskelbė naują sankciją su Rusijai nukreiptas prieš jos šešėlinį laivyną ir tuos, kurie įtariami įremiantis jos naftos prekybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Prancūzijoje vykstančio didžiojo septyneto viršūnių susitikimo kuluaruose susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, praneša du su situacija susipažinę šaltiniai. Tai buvo pirmasis Zelenskio ir Trumpo susitikimas akis į akį per beveik 4 mėnesius. Jis įvyko Kyvui siekiant atgaivinti įstrigusias taikos derybas su Maskva. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pareiškė, ketinantis dalyvauti vėliau šiais metais numatytuose rinkimuose, nepaisydamas to, kad šiuo metu susiduria su vidaus kritika dėl savo veiksmų karo metu. Ilgiausiai Izraeliui vadovaujantis premjeras Netanyahu per pastaruosius 3 metus vadovavo šalį per karą keliuose tarpusavyje susijusiuose frontuose, o šiuo metu jį taip pat jam gręsia teismas ir dėl korupcijos. Pastaraisiais mėnesiais jis susilaukė vis daugiau opozicijos lyderių kritikos. Jie kaltina Netanyahu nesugebėjimu pasiekti karo tikslų, kuriuos jis iškėlė po islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalį įvykdyto išpolio prieš Izraelį. ES rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į ES negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia ES plėtros komisarė Marta Kos. Jei naujoji valstybė narė laikysis taisyklių, nieko neatsitiks. Jei jos taisyklių nesilaikys, bus griežtai taikomos apsaugos priemonės. Būtent tokią sistemą mes kūrėme. Pirmadienį Liuksemburge vykusio užsienio reikalų ministrų susitikimo metu duodama interviu į naujienų portalų sakė KOS. Švedijos parlamentas pirmadienį priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis panaikinti imigrantams išduotus leidimus gyventi Švedijoje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimoms paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data. Jau išduotiems leidimams buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jie remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams. Siekiant iki rugsėjo vyksančių parlamento rinkimų platesnių mastų sugriežtinti imigracijos taisyklę Švedijoje. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamos jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikaltimu. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrovskiu dar kartą patvirtino savo įpareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovų patarėjų. Konservatorius Navrovskis, besivienijantis su Trumpo judėjimo maga, sekmadienį Baltųjų rūmų kvietimu dalyvavo Vašingtone vykusiose iškilmėse Jungtinių Amerikos valstijų prezidento 80-ajam gimtadienį paminėti. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė planuoja Australijos pietryčių pakrantėje dislokuoti nuolatinės karui parengtas ginklų atsargas. Savo jūrų pėstininkų korpusui nepasiekiamas daugumai Kinijos raketų, rodo dokumentai ir patvirtino pareigūnai. Anot analitikų, atsargų pirmųjų tokių jūrų pėstininkų korpusui Australijoje bazės kūrimas vyksta Jungtinėms Amerikos valstijoms, siekiant pasinaudoti žemyno strateginę padėtimi Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje, kad būtų atvertas spartį Kinijos karinė plėtra. Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkų korpusas pradėjo pasaulinių karinių atsargų iš ankstinį dislokavimą šaltojo karo metais. Tam buvo naudojami sandėliai laivuose ir urvai Norvegijoje, kur buvo laikomi ginklai, šaudmenys ir transporto priemonės skirtos tūkstančiams karių aprūpinti. Na ir pabaigai, naujausias pasaulinis taikos indeksas rodo, kad pasaulis kasmet tampa mažiau taikus ir saugus, bet keletą šalių išsiskiria ypač aukštų vertinimo. Naujausiai 2026 metų pasaulinėme taikos indekse Lietuva užėmė 24 vietą tarp 163 vertinamų pasaulio šalių. Latvija užėmė aukščiausią poziciją regione 19 vietą. Lenkija pakilo į 22, Baltarusija liko 115 vietoje, Ukraina 160, o Rusija užėmė paskutinę 163 vietą pasaulyje. Būtent saugumo padėtis pablogėjo 99 šalyse ir tai 12 iš eilės nuosmukio metai. Vis dėlto, nepaisant blogėjančios padėties, išsiskiria nedidelė valstybių grupė. Nors patyrėme šį katastrofišką nuosmukį, jis iš tikrųjų nepaveikė šalių esančių viršuje, sakė ir Ekonomikos bei Taikos instituto, kuris 2007-aisiais sumanė šį indeksą įkūrėjas ir vykdomasis pirmininkas Tivas Kilela. Būtent indeksas 163 tautos vertinamos pagal 23 rodiklius nuo karinių išlaidų iki vykstančių konfliktų bei žmogžudyčių skaičiaus ir saugumo suvokimo. Pirmoje vietoje, žinoma, yra Islandija. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio naktį daug kur lijo lietus buvo ir per Kaunę. Tuo tarpu dieną daugelį rajonų trumpas lietus nesitrauks. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra šiandieną sieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palies, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 17 diena, saulė teka 4:41, leisis 21:58. Dienos ilgumas 17:17. Varduvės švenčia Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Šiandieną minima pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena bei tarptautinė burnos higienisto diena. Pakalbėkime apie Islandiją. Birželio 17-ąją minima Islandijos nepriklausomybės diena. Tai svarbiausia šalies nacionalinė šventė skirta paminėti 1944 metais įkurtą Islandijos respubliką ir galutinį šalies atsiskyrimą nuo Danijos. Ši diena taip pat siejama su taip pat Islandijos nepriklausomybės judėjimo lyderio, kurio gimtadienis minimas tą pačią dieną. Taigi, su gimtadieniu ir su nepriklausomybės diena tave Islandija. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Gražios vasaros, kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki.
4: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės

0: žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia meninkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramų žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
1: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
8: Viens, du.
7: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę

0: priežiūra. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių – pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklės, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltinus sienos, stogą, pamatus, atnaujinus šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas bei modernizavus šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietusų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Uteno šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šių laikotarpį visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama, termofikaciniu vandeniu bus sustabdytas šilumos tiekimas, todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
2: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
3: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
4: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros

0: Iki maisto medžiagų koncentracijos net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano Ūkis. Geros dienos.
1: Čia.
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
10: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Utenoje iškilmingai sutiktas ir savo, ir LKL istoriją perrašęs Juventus klubas. Penktadienio vakarą Laimono Glinsko vedama Utenos Juventus komanda Žalgirio arenoje stojo lemiamą kovą su LKL finalo favoritu laikytų Kauno Žalgiriu. Vyriausiasis treneris Tomas Masiulis Žalgiris užbaigė finalo seriją trečią pergalę paeiliui. Rungtynės baigėsi rezultatu 77-95. Nors finale ir buvo patirta nesėkmė, Utenos Juventus žaidėjai pasiekė geriausią rezultatą klubo istoriją. Pirmas įk iškovojo LKL vicečempionų titulą. Iš Kauno sugrįžusi širdžių čempionė tituluojama komanda buvo įspūdingai pasitikta prie Utenos sporto arenos. Utenos rajonui smogusi stichija su vienio senijas ir gyventojais Deimantės Rankienės apžvalga. Birželio 11 ketvirtadienį gyventojai savo telefonus gavo įspėjimus. Apie 14.21 val. Vilniaus Utenos ir Panevėžio apskrityse numatoma labai smarkia audra, perkūnės, smarkų lietų, škvalą, galima krušą. Gali virsti medžiai, sutrikti elektros energijos tiekimas, būkite atsargūs, pasirūpinkite savo turtu. Buvo rašoma gyventojams išsiųstuose pranešimuose audrai praslinkus, tapo aišku, kad labiausiai kliuvo Utenos kraštui. Čia žadėtas scenarijus įsipildė su kaupu, patvino miesto gatvės, išplauti rajono žirkeliai, tapo neišvažiuojami lyg degtukai virto medžiai. Dalis gyventojų liko be elektros, žmonės gaili. Ne tik ilgus dešimtmečius skaičiuojančių medžių, bet ir apsimtų daržų ir nuplėštų stogų. Plačiau apie tai Utenos dienoje. Papasakojo, kaip apsipirkimo telefonų įpročiais naudojasi internetiniai sukčiai beveik 12 milijonų eurų. Tiek sukčiai jau išviliojo iš Lietuvos žmonių nuo šių metų pradžios. Vienas iš būdų išvilioti pinigus fiktyvios elektroninės parduotuvės. Nors daugelio apsipirkimas telefonų tapo kasdienį įpročių, tai yra viena palankiausių terpių internetiniams sukčiams. Mažesnis ekranas, impulsyvus naršymas ir greičiau priėmiami sprendimai lemia, kad žmonės apsipirkdami telefonų rečiau pastebi galimus pavojus, rašmo Bitė Lietuva, pranešime žiniasklaidai. Tačiau apie tai pasakoja Sigita Macanko Utenos dienai. Būsimo pirmoko vasarą 10 esminių įgūdžių, kuriuos galite lavinti žaisdami. Patarimai Utenos dienoje apie papildų vartojimą į priekį gali net pagerinti savijautą arba ją pabloginti. Taip pat straipsnis nepasiduokite odams, kaip sumažinti gėlimų riziką ir palengvinti niežulį. Sodyba ant trijų kaimų kampo, pats geriausias treneris Lėlių Krikštynos pietų pievoje ir kaip meldutiškė stundžiai atsirado. Visvaldas Kulakauskas tęsė straipsnių ciklą, Valda Žebelienė Kunickaitė gimė ir iki melioracijos gyveno meldutiškė Turagnų senyje Kunickų šeima, kaime buvo viena ir devykių, tačiau net keturiuose kiemuose gyveno bevainiai, o visus viršio stundžiai. Jų apie 1970-uosius moteris suskaičiavo net septynias grįčias. Ir apie pagerbimą iš liepsnų moterį ištraukė gelbėtojai taip pat straipsnis. Ir aišku, dienos receptas – bananiniai blynai bei horoskopai. Taigi visa tai Utenos dienoje. Ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žiniuose rubrikoje sveikata visiems apie biologinio amžiaus tyrimus, ką apie juos girdėjote. Kiek jums metų atsakymas pasidar ne viskas, genetikas ir glamžiškumo ekspertas daktaras Vaidas Dirsė sako, kad šiandien du tais pačiais metais gimę žmonės gali būti biologiškai vienas nuo kito nutolę net keliasdešimt metų. Biologinio amžiaus vertinimas leidžia įvertinti, kaip greitai iš tikrųjų sensta organizmas ne pagal kalendorių, pagal biologinius procesus ląstelėse, audiniuose ir organuose. Chronologinis amžius yra labai apgaulingas rodiklis. 2-50-mečiai gali turėti visiškai skirtingą biologinį amžių. Vienas būti 40, kitas 60, sako Ukmergės žinios. Vasaros detoksas – pavojingas eksperimentas. Vasarą viešoje erdvėje pasipila stebuklingų detokso kokteilių receptų. Vis daugiau žmonių susimasto apie iškrovos dienas greitą lieknėjimą ar net griežtą badavimą, tačiau specialistai įspėja. Organizmo alinimas gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Detoksas dažnai klaidingai suprantamas terminas žadantis greitą organizmo švalimą nuo toksinų. Taigi patarimai, kad netaptų pavojinga Ukmergės žiniuose, taip pat apie cinamoną, ne tik prieskonį, cinamonas ne tik skanus, bet ir labai naudingas. Jo sudėtyje yra medžiagos cinamaldehido. Ši medžiaga ir padaro prieskonį tokį naudingą ir pažiūrė bent 10 patarimų. Ką dar Ukmergės žinios publikuoja, tai pradeda autostrados vieduko rekonstrukcija ties Ukmergė. Individualių namų statybai šiemet nesuformuotas ne vienas sklypas. Ukmergėje jau trūksta tokios sklypų, savivaldybės specialistai šiemet dar nesuformavo ne vieno. Ir darželinų kur mokinių sumažėjęs ir darželinų kur mokinių kitais mokslo metais Ukmergėje bus mažiau, tai rodo preliminarūs skaičiavimai. Anykšta. Daiva Gasiūnė tarybos narį Romą Pačinską apskundė etikos komisijai už žemės nuomą skolingi tūkstančius ir centus, planuoja steigti grupinio gyvenimo namus, įrengti atliekų aikšteles, už savivaldybės biudžeto pinigus kvėpinami net automobiliai, pagerbė represijų aukas. Vėl nuskriaustas traukinukas tradiciškai avarija vyko ties Pagojės pervažą šeštanio birželio 13 rytą. Automobilio BMW garbaus amžiaus vairuotojas nepastebėjo traukinuko ir pervažoje tiesiog po juo palindo. Anykščiuose susirinko 100 seniūnų birželio 12 dieną, penktadienį Anykščių menų inkubatoriuje menų studija vyko 13-asis Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos suvažiavimas, o pati asociacija minėjo 25-metį ir džiugu mums, kad dabar atstovaus asociacijoje Sudeikių seniūnijos seniūnė Laura Gaivenienė. Planuoja steigti grupinio gyvenimo namus ir rengti atliekų aikštelės. Anykščių rajono taryba pritarė, kad rajone būtų gyvendinami du stambūs europiniai projektai. Pritarta, kad savivaldybė gyvendintų europinį beveik 1,5 milijono vertės projektą sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus. Šiuo projektu Anykščiuose planuojama 10 intelekto ar psichikos negalę turinčių asmenų įkurti grupinio gyvenimo namus įrengtuose būtuose gyventų po vieną ar du. Asmenis rašo Anykštą. Karas įti Rokiškio sirenoje, tai ypatinga šventė Panevėžio viskupija Rokiškė pradėjo antrąjį savo gyvavimo šimtmetį. Apie tradicinę obelinę šiemet keičiasi, didžiojo koncerto nebus, tačiau laukia ypatinga iniciatyva kilniam tikslui. Baltas vakaras prie Rokiškio dvaro elegantiško gimtadienio šventė istorinėme dvaro fone. Skemų socialinės globos namuose naujos gyventojos atkeliavo dvi alpakos, vanilė ir kapučininė. Rokiškio jaunieji Šiauliai Lietuvos čempionate iškovojo medalius ir dar kartą rodė savo meistriškumą. Puikios žinias iš baseino Rokiškio plaukikai tarp geriausių Lietuvoje. Kūrybiškas knygų reivas, kultūrinės naujienos, krašto aktualijos, sportas, kriminalinė kronika ir skelbimai Rokiškio sirenoje. Mūsų Ignalinoje apie tradicijas, žmogus prisilietęs prie duonos visada bus geresnis ir ruginė duona saugo mūsų tautos genetinę atmintį. Ne kiekvienam duotas įkvėpimas, talentas ir drąsa suprasti slėpiningai rugį. Pajausti jo vertę duonos kepimas ne pasirinkimas, o pašaukimas, kuriame visada slypi gili sąsaja su protėvių paliktais ženklais, asmeniniais prisiminimais. Turistai keliaujantys įvairiais rajono maršrutais beveik visada užsuka į Daugeliškio bendruomenės namus, kuriuose juos sutinka pirmininkė Indrė Gruodienė veikli, azartiška siekianti rezultatų, sėkmingai save išbandžiusi įvairiose veiklose. Šiandien ant Indrės stalo ruginės duonos kepalas išlaisvinantis ir jungiantis žmonės kitaip įprasminantis tradicijų pažinimo meną, daug bylojantis apie ją pačią, taigi apie tradicijas mūsų Ignalinoje. Taip pat meninės kūrybos darbų konkurse Mano gamtos sapnai Lietuvos dailininkų sąjunga ir dailės mokytojų asociacija organizavo piešinių konkursą skatinantį vaikus ir jaunimą dailės kalbą išreikšti savo santykį su gamta. Iš Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro dailės studijų konkursui buvo išsiųsta 11 mokinių piešinį ir pasiekė džiugi žinia, kad 4 mokiniai tapo laureatais didžiuojasi mūsų Ignalina. Lietuvos sveikatoje aktualija smūgį ženteliai nudžiovė medikų duomenės, valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Tikėtina kartu nutikėjo ir jų adresais asmens kodais reaguodamas į kibernetinės atakas, Seimas imasi ir elektroninės sveikatos valdysienos saugumo stiprinimo, atliekant darbus neveiks registrų centro sistemos tarp jų ir elektroninė sveikata laikinai neveiks savitarnos sistema nebus teikiamos paslaugos. Žinia, kad kiti

0: dangaus nematau. Argumentų, koks yra šio proceso tikslas, stebėjusi direktorė daktarė Rita Sketerskienė, prisipažinusi, kad užmojai naikinti tarnybą, jai buvusi didelė staigmena. Visuomenės balse publikum sanitas apie balionus danguje, problemos ant žemės. Į dangų kylantis balionų spiečius ar virš laukų sklindžiantis dangaus žibintai šventai suteikia efektingą pabaigą. Deja, įspūdis trunka vos kelias akimirkas, o gamtoje jų liekanos išlieka gerokai ilgiau, terši dirvožėm ir vandenį. Žaloja gyvūnus, o galiausiai mikroplastikų grįžta ant mūsų pačių stalo. Numesi balioną ant žemės, gausi baudą. Paleisi į dangų, niekam nemotais, tuo įsitikino gamtos agininkas prezidento Valdo Adamkaus. Gamtos auginės premijos laureatas Giedrius Bučas kreipėsi į policiją dėl mokykloje šventės metu dangų paleistų balionų. Informavau policiją, kad mokykloje dangų buvo paleisti balionai ir tai traktavau kaip padaryta tarša. Policija atmetė esanį man nustatyti, kur balionai nusileido. Todėl tai nelaikoma tarša, nes taip numatyta įstatymuose. Praktiškai kiekvienos šalies pakrantė, ypač laukinėje, kurios niekas netvarko balionų liekanų su plastikinėmis virvelėmis, tikrai daug. Esu jų tiek pririnkęs, kad iš tų likučių sukurčiau instaliaciją, sako gamtosaugininkas Giedrius Bučas. Bet teršiama ne tik vizualiai, ne vien tuo, kad kažkur guli nukritęs balionėlis ar konfeti. Viskas virsta mikroplastikų ir patinka į orą vandenį maistą, o galiausiai tomis dalelėmis kvėpuojame ir patys. Štai tokios problemos, taigi būkime samoningesni ir neleiskime balionų į dangų, galbūt kitai pasidžiaukime. Ar dirbtinis intelektas pakeis psichiatrus? Jeff jau ne viena šeima teisėsi su OpenAI ir kitomis dirbtinio intelekto technologijomis teikdamos, kad jų sukurti pokalbių robotai prisidėjo prie jų vaikų savižudybės, skatino pakelti prieš save ranką arba padarė kitokią žalą. Specialistai spėjo konsultacijos su dirbtiniu intelektu psichikos sveikatos klausimais gali baigtis tragedija. Anot Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktoriaus Martino Marcinkevičiaus reikėtų prisiminti, kad psichologų ir psichiatrų joks dirbtinis intelektas artimiausiu metu nepakeis. Konstatuoja publikum sanitas. Vakaro žinios iš prezidentų susitarimo liko didelis šnipštas. Prieš daugiau nei 15 metų tuometinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pasirašė sutartį, kuriai įsigaliojus abiejų valstybių pasienio teritorijų gyventojai būtų galėję lengviau kirsti sieną, susitikti su giminaičiais, lankyti kapus. Seimo sutartį ratifikavo, bet susitarimas taip ir netapo tikrove. Teigiama vakaro žiniuose. Taškomi sveikatos pinigai. Valstybės kontrolė nustatė, kad pinigai skirti sveikatos apsaugai taip įsisavinami, jog už vieną suteiktą paslaugą būtų galima suteikti kelis kart tiek. Daugiau Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius sudomino valstybės kontrolės atliktas auditas. Iš šio klausimus Seime kreipėsi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Mano klausimas būtų sveikatos ministrė dėl pacientų pavėžėjimo paslaugos supakėjimo netvarkos be abejo. Tai yra tvarka, tiksliau sakant, netvarka, kuri paveldėta iš buvusios valdžios, tačiau greitosios medicinos pagalbos tarnyba, kaip matyti, to klausimą nenori spręsti ir net svarstyti. Teikiama vakaro žiniuose valstiečių laikraštis teigia išskrido, bet žadėjo sugrįžti. Kuo toliau, tuo įdomiau, gal prezidentūra taip nuožymiai buldozų ir stumė Kapčiamiesčio poligono projektą dėl to, jog iš anksto žinojo, kad po pusmečio Pabradės poligonas liks tuščias ir iškils grėsmė pusantro milijardo įsisavinimui ir sengerės skirtimams. Kaip iš tikrųjų yra nagrinėję valstiečių laikraštis. Briuselėje nedrasiai jau Lietuvoje kalbama apie žaliavinio pieno supirkimo kainų stabilizavimąsi, tačiau realybė kiek kitokia, įtampa naip tol neslūksta, o tai savo kailių jaučia net pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Niekada negali žinoti, kuriame gyvenimo etape užsikrėsi ŽPV infekcija, ar tikrai 100% tavo imunitetas sugebės atsikrastyti šio viruso, jis gali tapti lėtinė infekcija, galinčia sukelti sunkius susirgimus. Teigiama valstiečių laikraštė, Kalvaitytės draugė su dukra Sėjūnaitė sukurtas jautrus spektaklis apie partizanės poetės Glemžaitė Petkutė taps vyriausybės rūmuose vyksiančių kultūros nakties renginių dalimi. Šis kūrinys kultūriniai programai pasirinktas neatsitiktinai. Renginiai vyko artėjant gedulo ir vilties dienai. Verslo žinios rašo ir apžvelgia šiandien, kas vyks, tai G7 lyderių susitikimas su Zelenskiu ir Nausėdos metinės pranešimas. Europos Sąjunga baigė derybas dėl oro keleivių teisių. Susitarimas turėtų būti patvirtintas per 6 savaites. Europos parlamento delegacija pirmanio vakarą pritarė įstatymų leidėjų Europos Sąjungos tarybos darybininkų preliminariam susitarimui, kurio oro transporto keleiviai be kito ko išlaiko teisę susigražinti pinigus, kai skrydžiai vėluoja daugiau nei 3 valandas. Vengrija patvirtino premjero kadencijų apribojimą, siekdama užkirsti kelią Orbano sugrįžimui. Jungtinės karalystės praneša tieksianti Ukrainai brandolinį kurą ir sugriežtinanti sankcijas Rusijai. Šios dienos svarbiausių numatomi įvykiai. Didžiojo 7 G7 valstybių lyderiai susitinka Prancūzijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda perskaitės jau 7 savo metinį. Pranešimą įvyks Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis. Pasirengimą savaitės pabaigoje vyksiančio Europos vadovų tarybos posėdžio darbotvarkė aptars Europos Sąjungos bendrųjų reikalų taryba, posėdžiaus JAF federalinio rezervo vadovybė, vyriausybės darbdavių profsąjungų atstovus vienijančios trišalės tarybos posėdį turėtų būti svarstomas klausimas dėl minimalios mėnesio algos 2027-aisiais. Formaliai baigė galioti prieš 3 metus priimtas bankų solidarumo įnašo įstatymas ir Vilniaus rajone Valčiūnuose vyks Rail Baltica geležinkelio iešmų gamybos pradžios renginys. Taigi šie renginiai numatomi šiandien. Ir paskutinis straipsnis apžvalgoje iš verslo žinių. Tai nuo pandemijos iki nuovargio visuomenės pasiekime žmogaus epochą, iš kurios lysta žmogiškumas. Viskas prasidėjo nuo COVID-19 pandemijos ir taip ritasi žemyn. Kyla vis nauji kariniai konfliktai, ekonominiai neramumai, alina nuovargis. Paradoksas, kad gyvename žmogaus eroje, tačiau kartu veikiami įvairiausių kataklizmų pasigendame žmogiškumo, gal ir patys pamirštame kitam jį parodyti. Artumas grėsmė žvelgiant retrospektyviai, konfliktai, karai ir lygos nusinešė 1000 gyvybių, nuolatiniai žmonijos palidovai, tačiau taip jau susiklostė, kad kelis dešimtmečius vakarų pasaulis gyveno be šių patirčių. Dehumanizacija. Daktaras Andrėjus Spiridonovas, Vilniaus universiteto geologijos ir mineralogijos katedros profesorius, sako, kad nagrinėjant epochų ribas matyti, jog egzistuoja laiko intervalai, kai turime didelę įvykių vienoje vietoje koncentraciją. Žmogus kaip funkcija greta viso įvardyto negandų fono, žmonės šiandien ne tik dirba, bet ir gyvena siekdami aukščiausių našumo rodiklių su dirbtinio intelekto atėjimu. Įmonių tikslai tik dar labiau kyla. Žmogus tampa vertinamas tik pagal savo produktyvumą, naudą, statusą ir galimybės aprėpti kuo daugiau. Ir apie antropoceno paradoksą, o prieš tai minėtas laikotarpis vadinamasis antropocenas dažniausiai interpretuojamas neigiamai labiausiai per klimato krizę. Nors atrodo kartu, tai turėtų reikšti, kad žmogus oficialiai tapo galingiausia jėga žemėje. Visgi tai gali būti ir epocha, kurioje žmogus praranda save. Mes keičiame klimatą, bet nebegebame suvaldyti savo pykčio. Mes jungiamės globaliai, bet tolstame vieni nuo kitų. Mes valdome pasaulį, bet nesuprantame, ką reiškia būti žmogumi. Štai tokį retorinį klausimą iškelia verslo žinios straipsnyje. Nuo pandemijos iki nuovargio visuomenės pasiekėme žmogaus epochą, iš kurios lysta žmogiškumas straipsnio autorė Akvilė Venskutė ir verslo žiniose galima išklausyti. Ne tik perskaityti ir išklausyti straipsnį. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vedeb Hulas pareiškė, kad egzistuoja galimybė, jog derybos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos gali prasidėti ir jau šią vasarą. Jis tokią pastabą išsakė duodamas interviu, praneša naujienų agentūros. Manau, kad egzistuoja galimybė pradėti derybas jau šią vasarą. Vokietijos užsienio reikalų ministras netmetė galimybės, kad Rusijos prezidentas Putinas gali būti atviresnis dialogui nei anksčiau. Dabar jis gali būti tokiame etape, kuriame rimtai tai svarsto, nurodė jis. Taip pat Vokietijos politikas pažymėjo, kad dabartinė padėtis mūšio lauke nesuteikė nei vienai pusei lemiamo karinio pranašumo. Jis taip pat paminėjo pastarąjį artimojo Putino sąjungininkų Baltarusijos autoritarinio Aleksandro Lukašenkos pareiškimą, kuriame jis užsiminė, kad nei Rusija, nei Ukraina negali pasiekti karinės pergalės. Tuo tarpu Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Kiro Starmerio namus bei kitus objektus. Pirmadienį dėl padegimų nuteistas 22 metų ukrainietis, dirbantis statybų sektoriuje Londone. Prokurorai neatskleidė šio agento kuratoriaus tapatybės, tik kad jis susirašinėjimo programėlė Telegram naudojo slapyvardį ir bendravo rusų ir ukrainiečių kalbomis. Taigi tyrimas paremtas Telegram archyvais ir kriptovaliutų piniginėmis teismo įrodymais ir interviu su vakarų pareigūnais nustatė, kad ukrainietis yra Rusijoje, kuratorius yra Rusijoje ir yra artimai susijęs su prokremliška programišių grupuotė, kurią Jungtinės Amerikos valstijos vadina Rusijos valstybės sankcionuoto projektu. Rusija ir Afganistaną valdantis Talibanas pasirašė karinį susitarimą. Tai liudė vis glaudesnį šalių bendradarbiavimą. Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, susitarimas gegužės 27 dieną netoli Maskvos vykusio saugumo forumo metu pasirašė Rusijos saugumo tarnybos sekretorius Sergejus Šoigu ir Talibano gynybos ministras. Pasak ekspertų, nė viena iš šalių nepaskelbė karinio bendradarbiavimo susitarimo teksto ir nepateikė informacijos apie jo apimtį, todėl sunku įvertinti, ar šis susitarimas reiškia esminį poslinkį karinio bendradarbiavimo srityje, ar tai tik tai yra simbolinis politinis gestas. Kinija paneigė ES diplomatijos vadovės Kaja Kalas teiginius, kad Rusijos kariai buvo apmokyti Kinijos teritoriją karui Ukrainoje. Šie teiginiai nėra pagrįsti faktais, antradienį Pekine pareiškė užsienio reikalų ministerijos atstovas ir pridūrė, kad atitinkami tvirtinimai yra gryna šmeištas. Kinijos politikas pirmadienį Liuksemburgė vykusime ES užsienio reikalų ministrų susitikime sakė, kad ES patvirtino pranešimus, jo Kinijos kariuomenė apmokė Rusijos karius kovoti Ukrainoje. Jie teigė, kad dabar atidžiai nagrinėjami galimi padariniai. Vienas ES pareigūnas pažymėjo, kad šie mokymai vyko keliose Kinijos vietose ir kad buvo apmokyti keli šimtai Rusijos karių. Pasak jo, kai kurie iš jų vėliau buvo dislokuoti kare prieš Ukrainą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas, lankydamas karius žemutinėje Saksonijos žemėje, paskelbė apie didelės investicijas į Budensvero prieš droninę gynybą. Šiomis dienomis pradėsime veiksmų planą, dronai, sakė jis. Planas esą numato daugybę priemonių, kurios dabar bus įgyvendintos. Ir tai reiškia, kad iki dešimtmečio pabaigos į šią sritį norime investuoti apie 16 milijardų eurų, sakė ministras. Mes įsigysime žvalgybinių dronų, mes įsigysime dronų galinčių vykdyti operacijas, taip pat galinčių atremti puolamosius dronus, taigi visą spektrą, kalbėjo ministras. Įdiegiant šią sistemą kariuomenėje esą norima elgtis labai strategiškai ir labai tikslingai. Svarbu greitai ir efektyviai įsigyti tai, ko reikia, ir mokytis naudoti dronus. Antradienį Lamanšo sąsiauryje Rusijos karo laivo įgulos

0: kariai paleido įspėjimą į šūvį į jachtą, kuri priartėjo prie laivo. Manoma, kad incidentas įvykęs antradienį susijęs su Rusijos fregata Admiral Grigorovič jūroje tarp Vaito salos ir Normandijos. Tai naujausias ženklas rodantis didėjančią įtampą tarp Jungtinės karalystės ir Rusijos. Tai įvyko po operacijos, kurios metu sekmadienį Lamanšo sąsiauryje Britų pajėgos pirmą kartą įlipo į Rusijos šešėlinės laivyno tanklaivį. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija taip pat paskelbė naujas sankcijas Rusijai nukreiptas prieš jos šešėlinį laivyną ir tuos, kurie įtariami įremiantis jos naftos prekybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Prancūzijoje vykstančio didžiojo septyneto viršūnių susitikimo kuluaruose susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, praneša du su situacija susipažinę šaltiniai. Tai buvo pirmasis Zelenskio ir Trumpo susitikimas akis į akį per beveik 4 mėnesius. Jis įvyko Kyvui siekiant atgaivinti įstrigusias taikos derybas su Maskva. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pareiškė, ketinantis dalyvauti vėliau šiais metais numatytose rinkimuose, nepaisydamas to, kad šiuo metu susiduria su vidaus kritika dėl savo veiksmų karo metu. Ilgiausiai Izraeliui vadovaujantis premjeras Netanyahu per pastaruosius 3 metus vadovavo šalį per karą keliuose tarpusavyje susijusiuose frontuose. O šiuo metu jį taip pat jam gresia teismas ir dėl korupcijos. Pastaraisiais mėnesiais jis susilaukė vis daugiau opozicijos lyderių kritikos. Jie kaltina Netanyahu nesugebėjimu pasiekti karo tikslų, kuriuos jis iškėlė po islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalį įvykdyto išpolio prieš Izraelį. Europos Sąjunga rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į Europos Sąjungą negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Jei naujoji valstybė narė laikysis taisyklių, nieko neatsitiks. Jei jos taisyklių nesilaikys, bus griežtai taikomos apsaugos priemonės. Būtent tokią sistemą mes kūrėme. Pirmadienį Liuksemburge vykusio užsienio reikalų ministrų susitikimo metu duodama interviu į naujienų portalų sakė Kos. Švedijos parlamentas pirmadienį priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis panaikinti imigrantams išduotus leidimus gyventi Švedijoje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimams paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data. Jau išduotiems leidimams buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jie remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams. Siekiant iki rugsėjo vykstančių parlamentų rinkimų platesnių mastų sugriežtinti imigracijos taisyklę Švedijoje. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamos jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikaltimu. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrovskiu dar kartą patvirtino savo įpareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovų patarėjų. Konservatorius Navrovskis, besivienijantis su Trumpo judėjimo maga, sekmadienį Baltųjų rūmų kvietimu dalyvavo Vašingtone vykusiose iškilmėse Jungtinių Amerikos valstijų prezidento 80-ajam gimtadienį paminėti. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė planuoja Australijos pietryčių pakrantėje dislokuoti nuolatinės karui parengtas ginklų atsargas. Savo jūrų pėstininkų korpusui nepasiekiamas daugumai Kinijos raketų, rodo dokumentai ir patvirtino pareigūnai. Anot analitiko, atsargų pirmųjų tokių jūrų pėstininkų korpusui Australijoje bazės kūrimas vyksta Jungtinėms Amerikos valstijoms, siekiant pasinaudoti žemyno strateginę padėtimi Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje, kad būtų atvertas spartį Kinijos karinė plėtra. Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkų korpusas pradėjo pasaulinių karinių atsargų iš ankstinį dislokavimą šaltojo karo metais. Tam buvo naudojami sandėliai laivuose ir urvai Norvegijoje, kur buvo laikomi ginklai, šaudmenys ir transporto priemonės skirtos tūkstančiams karių aprūpinti. Na ir pabaigai, naujausias pasaulinis taikos indeksas rodo, kad pasaulis kasmet tampa mažiau taikus ir saugus, bet keletas šalių įsiskiria ypač aukštų vertinimo. Naujausiai 2026 metų pasaulinėme taikos indekse Lietuva užėmė 24 vietą tarp 163 vertinamų pasaulio šalių. Latvija užėmė aukščiausią poziciją regione 19 vietą. Lenkija pakilo į 22, Baltarusija liko 115 vietoje, Ukraina 160, o Rusija užėmė paskutinę 163 vietą pasaulyje. Būtent saugumo padėtis pablogėjo 99 šalyse ir tai 12 iš eilės nuosmukio metai. Vis dėlto, nepaisant blogėjančios padėties, išsiskiria nedidelė valstybių grupė. Nors patyrėme šį katastrofišką nuosmukį, jis iš tikrųjų nepaveikė šalių esančių viršuje, sakė ir Ekonomikos bei Taikos instituto, kuris 2007-aisiais sumanė šį indeksą įkūrėjas ir vykdomasis pirmininkas Tėvas Kelela. Būtent indeksas 163 tautos vertinamos pagal 23 rodiklius nuo karinių išlaidų iki vykstančių konfliktų bei žmogžudyšių skaičiaus ir saugumo suvokimo. Pirmoje vietoje, žinoma, yra Islandija. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio naktį daug kur lijo lietus buvo ir per Kaunę. Tuo tarpu dieną daugelį rajonų trumpas lietus nesitrauks. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra šiandieną sieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palies vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 17 dieną, saulė teka 4:41 minutė, leisis 21:58 minutės. Dienos ilgumas 17:17. Varduvę švenčia Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Šiandieną minima pasaulinė kovo su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena bei tarptautinė burnos higienisto diena. Pakalbėkime apie Islandiją. Birželio 17 minima Islandijos nepriklausomybės diena. Tai svarbiausia šalies nacionalinė šventė skirta paminėti 1944 metais įkurta Islandijos Respublika ir galutinį šalies atsiskyrimą nuo Danijos. Ši diena taip pat siejama su taip pat Islandijos nepriklausomybės judėjimo lyderiu, kurio gimtadienis minimas tą pačią dieną. Taigi, su gimtadieniu ir su nepriklausomybės diena tave Islandija. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Gražios vasaros, kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tikim. Tu gali.
13: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali, kalbame su meno vadove Indre Mickevičiūtė Petrauskienė. Sveiki, Indre.
14: Labas rytas, sveiki.
13: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klaunai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
14: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom seniorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnė, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia, o tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir seniorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
13: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
14: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbti su tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra, na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau prieš tai, ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam, na, į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje, arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykime, taip laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir seniorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
13: Na, sakykit, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
14: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni, leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, tai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir, pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klounai yra tik vaikam, bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priejimą taip pat ir prie seniorų, ir kai jie pradeda pasakoti savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klaunus, numilėtinius, laukia muzikos dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą net tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
13: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
14: A, tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas ir klounai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja ir tas klounas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita, bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioj sudėtingoj situacijoj gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klounai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klounai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita, tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem, o tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
13: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
14: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką, rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom, yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykius su žiūrovu ir tikrai ta empatija, taip pat žinoma darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klounu.
13: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klounai, dirbdami už tai tokį darbą?
14: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klounas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tu ateini vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, neveltai mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
13: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
14: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir taip, seniorai. Taip pat yra pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantis sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
13: Minėjote, kad nusiemus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
14: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
13: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu?
14: Tai vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriai. Ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiem yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiem būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klounais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamąjį ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
13: Man džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
14: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimų ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija. Tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
13: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
14: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos remimo formas. Tai tikrai bet kokio dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
13: Na, dėkoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi tariu iki malonaus.
14: Ačiū jums viso.
13: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia – į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje Tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir senjorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančią. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
15: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
16: Čia
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas.
19: Utenos radijas.
20: Čia Utenos radijas.
21: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

kai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynui gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas, reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių, nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg
kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino

0: pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano Ūkis. Geros dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
12: Viens, du.
11: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
13: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
14: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
15: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
16: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
15: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
17: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 val.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok.

Kad jos politikas pažymėjo, kad dabartinė padėtis mūšio laukia nesuteikė nei vienai pusei lemiamo karinio pranašumo. Jis taip pat paminėjo pastarąjį artimojo Putino sąjungininkų Baltarusijos autoritarinio Aleksandro Lukašenkos pareiškimą, kuriame jis užsiminė, kad nei Rusija, nei Ukraina negali pasiekti karinės pergalės. Tuo tarpu Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Kiro Starmerio namus bei kitus objektus. Pirmadienį dėl padegimų nuteistas 22 metų ukrainietis, dirbantis statybų sektoriuje Londone. Prokurorai neatskleidė šio agento kuratoriaus tapatybės, tik kad jis susirašinėjimo programėlėje Telegram naudojo slapyvardį ir bendravo rusų ir ukrainiečių kalbomis. Taigi tyrimas paremtas Telegram archyvais ir kriptovaliutų piniginėmis teismo įrodymais ir interviu su vakarų pareigūnais nustatė, kad ukrainietis yra Rusijoje, kuratorius yra Rusijoje ir yra artimai susijęs su prokremliška programišių grupuotė, kurią Jungtinės Amerikos valstijos vadina Rusijos valstybės sankcionuoto projektu. Rusija ir Afganistaną valdantis Talibanas pasirašė karinį susitarimą. Tai liudė vis glaudesnį šalių bendradarbiavimą. Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, susitarimas gegužės 27 dieną netoli Maskvos vykusio saugumo forumo metu pasirašė Rusijos saugumo tarnybos sekretorius Sergejus Šoigu ir Talibano gynybos ministras. Pasak ekspertų, nė viena iš šalių nepaskelbė karinio bendradarbiavimo susitarimo teksto ir nepateikė informacijos apie jo apimtį, todėl sunku įvertinti, ar šis susitarimas reiškia esminį poslinkį karinio bendradarbiavimo srityje, ar tai tik tai yra simbolinis politinis gestas. Kinija paneigė Europos Sąjungos diplomatijos vadovės Kaja Kalas teiginius, kad Rusijos kariai buvo apmokyti Kinijos teritoriją karui Ukrainoje. Šie teiginiai nėra pagrįsti faktais, antradienį Pekine pareiškė Užsienio reikalų ministerijos atstovas ir pridūrė, kad atitinkami tvirtinimai yra grynas šmeištas. Kinijos politikas pirmadienį Liuksemburge vykusime Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime sakė, kad Europos Sąjunga patvirtino pranešimus, jog Kinijos kariuomenė apmokė Rusijos karius kovoti Ukrainoje. Jie teigė, kad dabar atidžiai nagrinėjami galimi padariniai. Vienas Europos Sąjungos pareigūnas pažymėjo, kad šie mokymai vyko keliose Kinijos vietose ir kad buvo apmokyti keli šimtai Rusijos karių. Pasak jo, kai kurie iš jų vėliau buvo dislokuoti kare prieš Ukrainą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas, lankydamas karius žemutinėje Saksonijos žemėje, paskelbė apie didelės investicijas į Budensvero prieš droninę gynybą. Šiomis dienomis pradėsime veiksmų planą, dronai, sakė jis. Planas esą numato daugybę priemonių, kurios dabar bus įgyvendintos. Ir tai reiškia, kad iki dešimtmečio pabaigos į šią sritį norime investuoti apie 16 milijardų eurų, sakė ministras. Mes įsigysime žvalgybinių dronų, mes įsigysime dronų galinčių vykdyti operacijas, taip pat galinčių atremti puolamosius dronus, taigi visą spektrą, kalbėjo ministras. Įdiegiant šią sistemas kariuomenėje esą norima elgtis labai strategiškai ir labai tikslingai. Svarbu greitai ir efektyviai įsigyti tai, ko reikia, ir mokytis naudoti dronus. Antradienį Lamanšo sąsiauryje Rusijos karo laivo įgulos nariai paleido įspėjimą į šūvį į jachtą, kuri priartėjo prie laivo. Manoma, kad incidentas įvykęs antradienį susijęs su Rusijos fregata Admiral Grigorovič jūroje tarp Vaito salos ir Normandijos. Tai naujausias ženklas rodantis didėjančią įtampą tarp Jungtinės karalystės ir Rusijos. Tai įvyko po operacijos, kurios metu sekmadienį Lamanšo sąsiauryje Britų pajėgos pirmą kartą įlipo į Rusijos šešėlinės laivyno tanklaivį. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija taip pat paskelbė naują sankciją su Rusijai nukreiptas prieš jos šešėlinį laivyną ir tuos, kurie įtariami įremiantis jos naftos prekybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Prancūzijoje vykstančio didžiojo septyneto viršūnių susitikimo kuluaruose susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, praneša du su situacija susipažinę šaltiniai. Tai buvo pirmasis Zelenskio ir Trumpo susitikimas akis į akį per beveik 4 mėnesius. Jis įvyko Kyvui siekiant atgaivinti įstrigusias taikos derybas su Maskva. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pareiškė, ketinantis dalyvauti vėliau šiais metais numatytuose rinkimuose, nepaisydamas to, kad šiuo metu susiduria su vidaus kritika dėl savo veiksmų karo metu. Ilgiausiai Izraeliui vadovaujantis premjeras Netanyahu per pastaruosius 3 metus vadovavo šalį per karą keliuose tarpusavyje susijusiuose frontuose. O šiuo metu jį taip pat jam gresia teismas ir dėl korupcijos.

0: praėjusiais mėnesiais jis susilaukė vis daugiau opozicijos lyderių kritikos. Jie kaltina Netanyahu nesugebėjimu pasiekti karo tikslų, kuriuos jis iškėlė po islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalį įvykdyto išpolio prieš Izraelį. Europos Sąjunga rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į Europos Sąjungą negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Jei naujoji valstybė narė laikysis taisyklių, nieko neatsitiks. Jei jos taisyklių nesilaikys, bus griežtai taikomos apsaugos priemonės. Būtent tokią sistemą mes kuriame. Pirmadienį Liuksemburge vykusio užsienio reikalų ministrų susitikimo metu duodama interviu į naujienų portalų sakė Kos. Švedijos parlamentas pirmadienį priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar iš jūsų ekstremistinėmis organizacijomis panaikinti imigrantams išduotus leidimus gyventi Švedijoje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimams paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data. Jau išduotiems leidimams buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jie remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams. Siekiant iki rugsėjo vyksančių parlamentų rinkimų platesnių mastų sugriežtinti imigracijos taisyklę Švedijoje. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamos jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikaltimu. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrovskiu dar kartą patvirtino savo įpareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovų patarėjų. Konservatorius Navrovskis, besivienijantis su Trumpo judėjimo maga, sekmadienį Baltųjų rūmų kvietimu dalyvavo Vašingtone vykusiose iškilmėse Jungtinių Amerikos valstijų prezidento 80-ajam gimtadienį paminėti. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė planuoja Australijos pietryčių pakrantėje dislokuoti nuolatinės karui parengtas ginklų atsargas. Savo jūrų pėstininkų korpusui nepasiekiamas daugumai Kinijos raketų, rodo dokumentai ir patvirtino pareigūnai. Anot analitikų, atsargų pirmųjų tokių jūrų pėstininkų korpusui Australijoje bazės kūrimas vyksta Jungtinėms Amerikos valstijoms, siekiant pasinaudoti žemyno strateginę padėtimi Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje, kad būtų atvertas Kinijos karinė plėtra. Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkų korpusas pradėjo pasaulinių karinių atsargų iš ankstinį dislokavimą šaltojo karo metais. Tam buvo naudojami sandėliai laivuose ir urvai Norvegijoje, kur buvo laikomi ginklai, šaudmenys ir transporto priemonės skirtos tūkstančiams karių aprūpinti. Na ir pabaigai, naujausias pasaulinis taikos indeksas rodo, kad pasaulis kasmet tampa mažiau taikus ir saugus, bet keletas šalių išsiskiria ypač aukštų vertinimo. Naujausiai 2026 metų pasaulinėme taikos indekse Lietuva užėmė 24 vietą tarp 163 vertinamų pasaulio šalių. Latvija užėmė aukščiausią poziciją regione 19 vietą. Lenkija pakilo į 22, Baltarusija liko 115 vietoje, Ukraina 160, o Rusija užėmė paskutinę 163 vietą pasaulyje. Būtent saugumo padėtis pablogėjo 99 šalyse ir tai 12 iš eilės nuosmukio metai. Vis dėlto, nepaisant blogėjančios padėties, išsiskiria nedidelė valstybių grupė. Nors patyrėme šį katastrofišką nuosmukį, jis iš tikrųjų nepaveikė šalių esančių viršuje, sakė ir Ekonomikos bei Taikos instituto, kuris 2007 sumanė šį indeksą įkūrėjas ir vykdomasis pirmininkas Tėvas Kelela. Būtent indeksą 163 tautos vertinamos pagal 23 rodiklius nuo karinių išlaidų iki vykstančių konfliktų bei žmogžudyčių skaičiaus ir saugumo suvokimo. Pirmoje vietoje, žinoma, yra Islandija. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio naktį daug kur lietus buvo ir perkūnė. Tuo tarpu dieną daugelį rajonų trumpas lietus nesitrauks. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra šiandieną sieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palies vėjas, vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 17 dieną, saulė teka 4 val. 41 minutė, leisis 21 val. 58 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų 17 minučių. Varduvė švenčia Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Šiandieną minima pasaulinė kovo su dykumų plitimu ir sausromis diena. Islandijos nepriklausomybės diena bei tarptautinė burnos higienisto diena. Pakalbėkime apie Islandiją. Birželio 17 minima Islandijos nepriklausomybės diena. Tai svarbiausia šalies nacionalinė šventė, skirta paminėti 1944 metais įkurta Islandijos Respublika ir galutinį šalies atsiskyrimą nuo Danijos. Ši diena taip pat siejama su taip pat Islandijos nepriklausomybės judėjimo lyderiu, kurio gimtadienis minimas tą pačią dieną. Taigi, su gimtadieniu ir su nepriklausomybės diena tave Islandija. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Gražios vasaros, kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Vasarą, kad taip linksma būtų, kad nebatai pavarktų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

3,9 FM.

0: Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньольптос валандос.
1: Реклама.
2: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių – pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklės, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienas, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karštą vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama, termofikaciniu vandeniu bus sustabdytas šilumos tiekimas, todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
0: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kelia į gyvenimą skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino nacionalinio maisto ir veterinarijos.

0: Pristatė antrąjį valstybinį žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis.

0: Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Utenoje iškilmingai sutiktas ir savo, ir LKL istoriją perrašęs Juventus klubas. Penktadienio vakarą Laimono Glinsko vedama Utenos Juventus komanda Žalgirio arenoje stojo lemiamą kovą su LKL finalo favoritu laikytų Kauno Žalgiriu. Vyriausiasis treneris Tomas Masiulis Žalgiris užbaigė finalo seriją trečią pergalę paeiliui. Rungtynės baigėsi rezultatu 77-95. Nors finale ir buvo patirta nesėkmė, Utenos Juventus žaidėjai pasiekė geriausią rezultatą klubo istorijoje. Pirmas įk iškovojo LKL vicečempionų titulą. Iš Kauno sugrįžusi širdžių čempionė tituluojama komanda buvo įspūdingai pasitikta prie Utenos sporto arenos. Utenos rajonui smogusi stichija suvienijo senijas ir gyventojus Deimantės Rankienės apžvalga. Birželio 11 ketvirtadienį gyventojai savo telefonus gavo įspėjimus. Apie 14.21 valandą Vilniaus Utenos ir Panevėžio apskrityse numatoma labai smarkia audra, perkūnės, smarkų lietų, škvalą, galima krušą. Gali virsti medžiai, sutrikti elektros energijos tiekimas, būkite atsargūs, pasirūpinkite savo turtu. Buvo rašoma gyventojams išsiųstuose pranešimuose audrai praslinkus, tapo aišku, kad labiausiai kliuvo Utenos krašto. Čia žadėtas scenarius įsipildė su kaupu, patvino miesto gatvės, išplauti rajono žirkeliai, tapo neišvažiuojami lyg degtukai virto medžiai. Dalis gyventojų liko be elektros, žmonės gaili. Ne tik ilgus dešimtmečius skaičiuojančių medžių, bet ir apsemtų daržų ir nuplėštų stogų. Plačiau apie tai Utenos dienoje. Papasakojo, kaip apsipirkimo telefonų įpročiais naudojasi internetiniai sukčiai beveik 12 milijonų eurų. Tiek sukčiai jau išviliojo iš Lietuvos žmonių nuo šių metų pradžios. Vienas iš būdų išvilioti pinigus – fiktyvios elektroninės parduotuvės. Nors daugelio apsipirkimas telefonu tapo kasdienį įpročiu, tai yra viena palankiausių terpių internetiniams sukčiams. Mažesnis ekranas, impulsyvus naršymas ir greičiau priėmiami sprendimai lemia, kad žmonės apsipirkdami telefonu rečiau pastebi galimus pavojus, rašmo Bitė Lietuva, pranešime žiniasklaidai. Tačiau apie tai pasakoja Sigita Macanko Utenos dienai. Būsimo pirmoko vasarą 10 esminių įgūdžių, kuriuos galite lavinti žaisdami. Patarimai Utenos dienoje apie papildų vartojimą į priekį gali net pagerinti savijautą arba ją pabloginti. Taip pat straipsnis nepasiduokite odams, kaip sumažinti gėlimų riziką ir palengvinti niežulį. Sodyba ant trijų kaimų kampo, pats geriausias treneris Lėlių Krikštynos pietų pievoje ir kaip meldutiškė stundžiai atsirado. Visvaldas Kulakauskas tęsė straipsnių ciklą. Valda Žebelienė Kunickaitė gimė ir iki melioracijos gyveno meldutiškė Turagnų senyje Kunickų šeima. Kaime buvo viena ir devykių, tačiau net keturiose kiemuose gyveno bevainiai, o visus viršio stundžiai. Jų apie 1970-uosius moteris suskaičiavo net 7 gryčias. Ir apie pagerbimą iš liepsnų moterį ištraukė gelbėtojai taip pat straipsnis. Ir, aišku, dienos receptas – bananiniai blynai bei horoskopai. Taigi, visa tai Utenos dienoje. Ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žiniuose, rubrikoje Sveikata visiems apie biologinio amžiaus tyrimus, ką apie juos girdėjote. Kiek jums metų, atsakymas pase dar ne viskas, genetikas ir glamžiškumo ekspertas daktaras Vaidas Dirsė sako, kad šiandien du tais pačiais metais gimę žmonės gali būti biologiškai vienas nuo kito nutolę net keliasdešimt metų. Biologinio amžiaus vertinimas leidžia įvertinti, kaip greitai iš tikrųjų sensta organizmas ne pagal kalendorių, pagal biologinius procesus ląstelėse, audiniuose ir organuose. chronologinis amžius yra labai apgaulingas rodiklis. 2-50 metai gali turėti visiškai skirtingą biologinį amžių. Vienas būti 40, kitas 60, sako Ukmergės žinios. Vasaros detoksas – pavojingas eksperimentas. Vasarą viešoje erdvėje pasipila stebuklingų detokso kokteilių receptų. Vis daugiau žmonių susimasto apie iškrovos dienas greitą lieknėjimą ar net griežtą badavimą, tačiau specialistai įspėja. Organizmo alinimas gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Detoksas dažnai klaidingai suprantamas terminas žadantis greitą organizmo švalimą nuo toksinų. Taigi patarimai, kad netaptų pavojinga Ukmergės žiniuose, taip pat apie cinamoną, ne tik prieskonį, cinamonas ne tik skanus, bet ir labai naudingas. Jo sudėti yra medžiagos cinamaldehido. Ši medžiaga ir padaro prieskonį tokį naudingą ir pažiūrė bent 10 patarimų. Ką dar Ukmergės žinios publikuoja, tai pradeda autostrados vieduko rekonstrukcija ties Ukmergė. Individualių namų statybai šiemet nesuformuotas ne vienas sklypas. Ukmergėje jau trūksta tokios sklypų, savivaldybės specialistai šiemet dar nesuformavo ne vieno. Ir darželinų kur mokinių sumažėjęs ir darželinų kur mokinių kitais mokslo metais Ukmergėje bus mažiau, tai rodo preliminarūs skaičiavimai. Anykšta. Daiva Gasiūnė tarybos narį Romą Pačinską apskundė etikos komisijai žemės nuomą skolingi tūkstančius ir centus, planuoja steigti grupinio gyvenimo namus, įrengti atliekų aikštelės, už savivaldybės biudžeto pinigus kvėpinami net automobiliai, pagerbė represijų aukas. Vėl nuskriaustas traukinukas tradiciškai varė vyko ties Pagojės pervažą šeštanio birželio 13 rytą. Automobilio BMW garbaus amžiaus vairuotojas nepastebėjo traukinuko ir pervažoje tiesiog po juo palindo. Anykščiuose susirinko 100 seniūnų birželio 12 dieną penktanį Anykščių menų inkubatorė menų studija vyko 13-asis Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos suvažiavimas, o pati asociacija minėjo 25-metį ir džiugu mums, kad dabar atstovaus asociacijoje sudeikių seniūnijos seniūnė Laura Gaivenienė. Planuoja steigti grupinio gyvenimo namus ir rengti atliekų aikštelės. Anykščių rajono taryba pritarė, kad rajone būtų gyvendinami du stambūs europiniai projektai. Pritarta, kad savivaldybė gyvendintų europinį beveik 1,5 milijono vertės projektą sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus. Šiuo projektu Anykščiuose planuojama 10 intelekto ar psichikos negalio turinčių asmenų įkurti grupinio gyvenimo namus įrengtuose butuose gyventų po vieną ar du. Asmenis rašo Anykštą. Karas į Rokiškio sirenoje, tai ypatinga šventė. Panevėžio viskupija Rokiškė pradėjo antrąjį savo gyvavimo šimtmetį. Apie tradicinę obelinę šiemet keičiasi, didžiojo koncerto nebus, tačiau laukia ypatinga iniciatyva kilniam tikslui. Baltas vakaras prie Rokiškio dvaro elegantiško gimtadienio šventė istorinėme dvaro fone. Skemų socialinės globos namuose naujos gyventojos atkeliavo dvi alpakos, vanilė ir kapučininė. Rokiškio jaunieji Šiauliai Lietuvos čempionate iškovojo medalius ir dar kartą rodė savo meistriškumą. Puikios žinias iš baseino, Rokiškio plaukikai tarp geriausių Lietuvoje. Kūrybiškas knygų reivas, kultūrinės naujienos, krašto aktualijos, sportas, kriminalinė kronika ir skelbimai Rokiškio sirenoje. Mūsų Ignalinoje apie tradicijas, žmogus prisilietęs prie duonos visada bus geresnis ir ginė duonos saugo mūsų tautos genetinę atmintį. Ne kiekvienam duotas įkvėpimas, talentas ir drąsa suprasti slėpiningai rūgį. Pajausti jo vertė duonos kepimas ne pasirinkimas, o pašaukimas, kuriame visada slypi gili sąsaja su protėvių paliktais ženklais, asmeniniais prisiminimais. Turistai keliaujantys įvairiais rajono maršrutais beveik visada užsuka į Daugeliškio bendruomenės namus, kuriuose juos sutinka pirmininkė Indrė Gruodienė veikli, azartiška siekianti rezultatų, sėkmingai save išbandžiusi įvairiose veiklose. Šiandien ant Indrės stalo ruginės duonos kepalas išlaisvinantis ir jungiantis žmonės kitaip įprasminantis tradicijų pažinimo meną, daug bylojantis apie ją pačią, taigi apie tradicijas mūsų Ignalinoje. Taip pat meninės kūrybos darbų konkurse Mano gamtos sapnai Lietuvos dailininkų sąjunga ir dailės mokytojų asociacija organizavo piešinių konkursą, skatinantį vaikus ir jaunimą dailės kalbą išreikšti savo santykį su gamta. Iš Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro dailės studijų konkursui buvo išsiųsta 11 mokinių piešinį ir pasiekė džiugi žinia, kad 4 mokiniai tapo laureatais didžiuojasi mūsų Ignalina. Lietuvos sveikatoje aktualija smūgį ženteliai nudžiovė medikų duomenės, valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Tikėtina kartu nutikėjo ir jų adresais asmens kodais, reaguodamas į kibernetinės atakas, Seimas imasi ir elektroninės sveikatos valdysieno saugumo stiprinimo, atliekant darbus neveiks registrų centro sistemos tarp jų ir elektroninė sveikata laikinai neveiks savitarno sistema nebus teikiamos paslaugos. Žinia, kad ketinama naikinti narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento jo funkcijas permesti sveikatos apsaugos ministerijai. Pavaldžioms institucijoms trenkia kaip perkūnas iš giedrų dangaus nematų. Argumentų, koks yra šio proceso tikslas, stebėjusi direktorė daktarė Rita Sketerskienė prisipažinusi, kad užmai naikinti tarnybą jai buvusi didelė staigmena. Visuomenės balse publikum sanitas apie balionus danguje problemos ant žemės. Į dangų kylantis balionų spiečius ar virš laukus klinčiantis dangaus žibintai šventai suteikia efektingą pabaigą. Deja, įspūdis trunkavos kelias akimirkas, o gamtoje jų liekanos išlieka gerokai ilgiau terši dirvožėm ir vandenį. Žaloja gyvūnus, o galiausiai mikroplastikų grįžta ant mūsų pačių stalo. Numesi balioną ant žemės, gausi baudą. Paleisi į dangų, niekam nemotais, tuo įsitikino gamtosaugininkas prezidento Valdo Adamkaus gamtosauginės premijos laureatas Giedrius Bučas. Kreipėsi į policiją dėl mokykloje šventės metu dangų paleistų balionų. Informavau policiją, kad mokykloje dangų buvo paleisti balionai ir tai traktavau kaip padaryta tarša. Policija atmetė esą neįmanoma nustatyti, kur balionai nusileido. Todėl tai nelaikoma tarša, nes taip numatyta įstatymuose. Praktiškai kiekvienos šalies pakrantė, ypač laukinėje, kurios niekas netvarko balionų liekanų su plastikinėmis virvelėmis, tikrai daug. Esu jų tiek pririnkęs, kad iš tų likučių sukurčiau instaliaciją, sako gamtosaugininkas Giedrius Bučas. Bet teršiama ne tik vizualiai, ne vien tuo, kad kažkur guli nukritęs balionėlis ar konfeti. Viskas virsta mikroplastiku ir patenka į orą vandenį maistą, o galiausiai tomis dalelėmis kvėpuojame ir patys. Štai tokios problemos, taigi būkime sąmoningesni ir neleiskime balionų į dangų, galbūt kitaip pasidžiaukime. Ar dirbtinis intelektas pakeis psichiatrus? Jav jau ne viena šeima teisėsi su OpenAI ir kitomis dirbtinio intelekto technologijomis teikdamos, kad jų sukurti pokalbių robotai prisidėjo prie jų vaikų savižudybės, skatino pakelti prieš save ranką arba padarė kitokią žalą. Specialistai spėjo konsultacijos su dirbtiniu intelektu psichikos sveikatos klausimais gali baigtis tragedija. Anot Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktoriaus Martino Marcinkevičiaus reikėtų prisiminti, kad psichologų ir psichiatrų joks dirbtinis intelektas artimiausiu metu nepakeis. Konstatuoja publikum sanitas. Vakaro žinios iš prezidentų susitarimo liko didelis šnipštas. Prieš daugiau nei 15 metų tuometinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pasirašė sutartį, kuriai įsigaliojus abiejų valstybių pasienio teritorijų gyventojų būtų galėję lengviau kirsti sieną, susitikti su giminaičiais, lankyti kapus. Seimas sutartį ratifikavo, bet susitarimas taip ir netapo tikrove. Teigiama vakaro žiniose. Taškomi sveikatos pinigai. Valstybės kontrolė nustatė, kad pinigai skirti sveikatos apsaugai taip įsisavinami, jog už vieną suteiktą paslaugą būtų galima suteikti kelis kart tiek. Daugiau Seimo audito komiteto pirmininką Artūrą Skardžių sudomino valstybės kontrolės atliktas auditas. Iš šio klausimų Seime kreipėsi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Mano klausimas būtų sveikatos ministrė dėl pacientų pavėžėjimo paslaugos supakėjimo netvarkos be abejo. Tai yra tvarka, tiksliau sakant, netvarka, kuri paveldėta iš buvusios valdžios, tačiau greitosios medicinos pagalbos tarnyba, kaip matyti, to klausimą nenori spręsti ir net svarstyti. Teigiama Vakaro žiniuose valstiečių laikraštis teigia, išskrido, bet žadėjo sugrįžti. Kuo toliau, tuo įdomiau, gal prezidentūra taip nuožymiai buldozerius stumė Kapčiamiesčio poligono projektą dėl to, jog iš anksto žinojo, kad po pusmečio Pabradės poligonas liks tuščias ir iškils grėsmė pusantro milijardo įsisavinimui ir sengerės skirtimams. Kaip iš tikrųjų yra nagrinėję valstiečių laikraštis. Briuselėje nedrasiai jau Lietuvoje kalbama apie žaliavinio pieno supirkimo kainų stabilizavimąsi, tačiau realybėje kitokia įtampa naip tol neslūksta, o tai savo kailių jaučia net pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Niekada negali žinoti, kuriame gyvenimo tape užsikrėsi ŽPV infekcija, ar tikrai 100% tavo imunitetas sugebės atsikrastyti šio viruso, jis gali tapti lėtinė infekcija, galinčia sukelti sunkius susirgimus. Teigiama valstiečių laikraštė Kalvaitytės draugė su dukra Sėjūnaitė sukurtas jautrus spektaklis apie partizanės poetės Glemžaitė Petkutė taps vyriausybės rūmuose vyksiančių kultūros nakties renginių dalimi. Šis kūrinys kultūriniai programai pasirinktas neatsitiktinai. Renginiai vyko artėjant gedulo ir vilties dienai. Verslo žinios rašo ir apžvelgia šiandien, kas vyks, tai G7 lyderių susitikimas su Zelenskiu ir Nausėdos metinės pranešimas. Europos Sąjunga baigė derybas dėl oro keleivių teisų. Susitarimas turėtų būti patvirtintas per 6 savaites. Europos parlamento delegacija pirmanio vakarą pritarė įstatymų leidėjų Europos Sąjungos tarybos darybininkų preliminariam susitarimui, kurio oro transporto keleiviai be kita ko išlaiko teisę susigražinti pinigus, kai skrydžiai vėluoja daugiau nei 3 valandas. Vengrija patvirtino premjero kadenciją apribojimą, siekdama užkirsti kelią Orbano sugrįžimui. Jungtinės karalystės praneša tieksianti Ukrainai brandolinį kurą ir sugriežtinanti sankcijas Rusijai. Šios dienos svarbiausiai numatomi įvykiai. Didžiojo 7 G7 valstybių lyderiai susitinka Prancūzijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda perskaitys jau 7 savo metinį. Pranešimai vyks Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis. Pasirengimą savaitės pabaigoje vyksiančio Europos vadovų tarybos posėdžio darbo tvarkė aptars Europos Sąjungos bendrųjų reikalų taryba, posėdžiaus JAF federalinio rezervo vadovybė, vyriausybės darbdavių profsąjungos atstovus vieninčios trišalės tarybos posėdį turėtų būti svarstomas klausimas dėl minimalios mėnesio algos 2027-aisiais. Formaliai baigė galioti prieš 3 metus priimtas bankų solidarumo įnašo įstatymas ir Vilniaus rajone Valčiūnuose vyks Rail Baltica geležinkelio iešmų gamybos pradžios renginys. Taigi šie renginiai numatomi šiandien. Ir paskutinis straipsnis apžvalgoje iš verslo žinių. Tai nuo pandemijos iki nuovargio visuomenės pasiekime žmogaus epochą, iš kurios lysta žmogiškumas. Viskas prasidėjo nuo COVID-19 pandemijos ir taip ritasi žemyn. Kyla vis nauji kariniai konfliktai, ekonominiai neramumai alina nuovargis. Paradoksas, kad gyvename žmogaus eroje, tačiau kartu veikiami įvairiausių kataklizmų pasigendame žmogiškumo, gal ir patys pamirštame kitam jį parodyti. Artumas grėsmė žvelgiant retrospektyviai, konfliktai, karai ir lygos nusinešė tūkstančius gyvybių, nuolatiniai žmonijos palidovai, tačiau taip jau susiklostė, kad kelis dešimtmečius vakarų pasaulis gyveno be šių patirčių. Dehumanizacija. Daktaras Andrėjus Piridonovas, Vilniaus universiteto geologijos ir mineralogijos katedros profesorius, sako, kad nagrinėjant epochų ribas matyti, jog egzistuoja laiko intervalai, kai turime didelę įvykių vienoje vietoje – koncentraciją. Žmogus kaip funkcija greta viso įvardyto negandų fono, žmonės šiandien ne tik dirba, bet ir gyvena siekdami aukščiausių našumo rodiklių su dirbtinio intelekto atėjimu. Įmonių tikslai tik dar labiau kyla. Žmogus tampa vertinamas tik pagal savo produktyvumą, naudą, statusą ir galimybės aprėpti kuo daugiau. Ir apie antropoceno paradoksą, o prieš tai minėtas laikotarpis vadinamasis antropocenas dažniausiai interpretuojamas neigiamai ir labiausiai per klimato krizę. Nors atrodo kartu, tai turėtų reikšti, kad žmogus oficialiai tapo galingiausia jėga žemėje. Visgi tai gali būti ir epocha, kurioje žmogus praranda save. Mes keičiame klimatą, bet nebegebame suvaldyti savo pykčio. Mes jungiamės globaliai, bet tolstame vieni nuo kitų. Mes valdome pasaulį, bet nesuprantame, ką reiškia būti žmogumi. Štai tokį retorinį klausimą iškelia verslo žinios straipsnyje. Nuo pandemijos iki nuovargio visuomenės pasiekėme žmogaus epochą, iš kurios lysta žmogiškumas straipsnio autorė Akvilė Venskutė ir verslo žiniose galima išklausyti. Ne tik perskaityti, bet ir išklausyti straipsnį. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vedebhulas pareiškė, kad egzistuoja galimybė, jog derybos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos gali prasidėti ir jau šią vasarą. Jis tokią pastabą išsakė duodamas interviu, praneša naujienų agentūros. Manau, kad egzistuoja galimybė pradėti derybas jau šią vasarą. Vokietijos užsienio reikalų ministras neatmetė galimybės, kad Rusijos prezidentas Putinas gali būti atviresnis dialogui nei anksčiau. Dabar jis gali būti tokiame etape, kuriame rimtai tai svarsto, nurodė jis. Taip pat Vokietijos politikas pažymėjo, kad dabartinė padėtis mūšio lauke nesuteikė nei vienai pusei lemiamo karinio pranašumo. Jis taip pat paminėjo pastarąjį artimojo Putino sąjungininkų Baltarusijos autoritarinio Aleksandro Lukašenkos pareiškimą, kuriame jis užsiminė, kad nei Rusija, nei Ukraina negali pasiekti karinės pergalės. Tuo tarpu Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Kiro Starmerio namus bei kitus objektus. Pirmadienį dėl padegimų nuteistas 22 metų ukrainietis, dirbantis statybų sektoriuje Londone. Prokurorai neatskleidė šio agento kuratoriaus tapatybės, tik kad jis susirašinėjimų programėlėje

pirmas gegužės 27 dieną netoli Maskvos vykusio saugumo forumo metu pasirašė Rusijos saugumo tarnybos sekretorius Sergejus Šoigu ir Talibano gynybos ministras. Pasak ekspertų, nė viena iš šalių nepaskelbė karinio bendradarbiavimo susitarimo teksto ir nepateikė informacijos apie jo apimtį, todėl sunku įvertinti, ar šis susitarimas reiškia esminį poslinkį karinio bendradarbiavimo srityje, ar tai tik tai yra simbolinis politinis gestas. Kinija paneigė ES diplomatijos vadovės Kaja Kalas teiginius, kad Rusijos kariai buvo apmokyti Kinijos teritoriją karui Ukrainoje. Šie teiginiai nėra pagrįsti faktais, antradienį Pekine pareiškė Užsienio reikalų ministerijos atstovas ir pridūrė, kad atitinkami tvirtinimai yra grynas šmeištas. Kinijos politikas pirmadienį Liuksemburge vykusime ES užsienio reikalų ministrų susitikime sakė, kad ES patvirtino pranešimus, jog Kinijos kariuomenė apmokė Rusijos karius kovoti Ukrainoje. Jie teigė, kad dabar atidžiai nagrinėjami galimi padariniai. Vienas ES pareigūnas pažymėjo, kad šie mokymai vyko keliose Kinijos vietose ir kad buvo apmokyti keli šimtai Rusijos karių. Pasak jo, kai kurie iš jų vėliau buvo dislokuoti kare prieš Ukrainą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas, lankydamas karius žemutinėje Saksonijos žemėje, paskelbė apie didelės investicijas į Budensvero prieš droninę gynybą. Šiomis dienomis pradėsime veiksmų planą, dronai, sakė jis. Planas esą numato daugybę priemonių, kurios dabar bus įgyvendintos. Ir tai reiškia, kad iki dešimtmečio pabaigos į šią sritį norime investuoti apie 16 milijardų eurų, sakė ministras. Mes įsigysime žvalgybinių dronų, mes įsigysime dronų galinčių vykdyti operacijas, taip pat galinčių atremti puolamosius dronus, taigi visą spektrą, kalbėjo ministras. Įdiegiant šią sistemą kariuomenėje esą norima elgtis labai strategiškai ir labai tikslingai. Svarbu greitai ir efektyviai įsigyti tai, ko reikia, ir mokytis naudoti dronus. Antradienį Lamanšo sąsiauryje Rusijos karo laivo įgulos nariai paleido įspėjimą į šūvį į jachtą, kuri priartėjo prie laivo. Manoma, kad incidentas įvykęs antradienį susijęs su Rusijos fregata Admiral Grigorovič jūroje tarp Vaito salos ir Normandijos. Tai naujausias ženklas rodantis didėjančią įtampą tarp Jungtinės karalystės ir Rusijos. Tai įvyko po operacijos, kurios metu sekmadienį Lamanšo sąsiauryje Britų pajėgos pirmą kartą įlipo į Rusijos šešėlinės laivyno tanklaivį. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija taip pat paskelbė naujas sankcijas Rusijai nukreiptas prieš jos šešėlinį laivyną ir tuos, kurie įtariami įremiantis jos naftos prekybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Prancūzijoje vykstančio didžiojo septyneto viršūnių susitikimo kuluaruose susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, praneša du su situacija susipažinę šaltiniai. Tai buvo pirmasis Zelenskio ir Trumpo susitikimas akis į akį per beveik 4 mėnesius. Jis įvyko Kyvui siekiant atgaivinti įstrigusias taikos derybas su Maskva. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pareiškė, ketinantis dalyvauti vėliau šiais metais numatytose rinkimuose, nepaisydamas to, kad šiuo metu susiduria su vidaus kritika dėl savo veiksmų karo metu. Ilgiausiai Izraeliui vadovaujantis premjeras Netanyahu per pastaruosius 3 metus vadovavo šalį per karą keliuose tarpusavyje susijusiuose frontuose. O šiuo metu jį taip pat jam gresia teismas ir dėl korupcijos. Pastaraisiais mėnesiais jis susilaukė vis daugiau opozicijos lyderių kritikos. Jie kaltina Netanyahu nesugebėjimu pasiekti karo tikslų, kuriuos jis iškėlė po islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalį įvykdyto išpolio prieš Izraelį. ES rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į ES negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia ES plėtros komisarė Marta Kos. Jei naujoji valstybė narė laikysis taisyklių, nieko neatsitiks. Jei jos taisyklių nesilaikys, bus griežtai taikomos apsaugos priemonės. Būtent tokią sistemą mes kūrėme. Pirmadienį Liuksemburge vykusio užsienio reikalų ministrų susitikimo metu duodama interviu į naujienų portalų sakė Kos. Švedijos parlamentas pirmadienį priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis panaikinti imigrantams išduotus leidimus gyventi Švedijoje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimams paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data. Jau išduotiems leidimams buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei

0: Švedija remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams, siekiant iki rugsėjo vyksančių parlamento rinkimų platesnių mastų sugriežtinti imigracijos taisyklę Švedijoje. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamos jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikaltimu. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrovskiu dar kartą patvirtino savo įpareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovų patarėjų. Konservatorius Navrovskis, besivienijantis su Trumpo judėjimo maga, sekmadienį Baltųjų rūmų kvietimu dalyvavo Vašingtone vykusiose iškilmėse Jungtinių Amerikos valstijų prezidento 80-ajam gimtadienį paminėti. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė planuoja Australijos pietryčių pakrantėje dislokuoti nuolatinės karui parengtas ginklų atsargas. Savo jūrų pėstininkų korpusui nepasiekiamas daugumai Kinijos raketų, rodo dokumentai ir patvirtino pareigūnai. Anot analitikų, atsargų pirmųjų tokių jūrų pėstininkų korpusui Australijoje bazės kūrimas vyksta Jungtinėms Amerikos valstijoms, siekiant pasinaudoti žemyno strateginę padėtimi Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje, kad būtų atvertas sparti Kinijos karinė plėtra. Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkų korpusas pradėjo pasaulinių karinių atsargų iš ankstinį dislokavimą šaltojo karo metais. Tam buvo naudojami sandėliai laivuose ir urvai Norvegijoje, kur buvo laikomi ginklai, šaudmenys ir transporto priemonės skirtos tūkstančiams karių aprūpinti. Na ir pabaigai, naujausias pasaulinis taikos indeksas rodo, kad pasaulis kasmet tampa mažiau taikus ir saugus, bet keletą šalių išsiskiria ypač aukštų vertinimo. Naujausiai 2026 metų pasaulinėme taikos indekse Lietuva užėmė 24 vietą tarp 163 vertinamų pasaulio šalių. Latvija užėmė aukščiausią poziciją regione 19 vietą. Lenkija pakilo į 22, Baltarusija liko 115 vietoje, Ukraina 160-oje, o Rusija užėmė paskutinę 163 vietą pasaulyje. Būtent saugumo padėtis pablogėjo 99 šalyse ir tai 12 iš eilės nuosmukio metai. Vis dėlto, nepaisant blogėjančios padėties, išsiskiria nedidelė valstybių grupė. Nors patyrėme šį katastrofišką nuosmukį, jis iš tikrųjų nepaveikė šalių esančių viršuje, sakė ir Ekonomikos bei Taikos instituto, kuris 2007-aisiais sumanė šį indeksą įkūrėjęs, ir vykdomasis pirmininkas Tėvas Kelela. Būtent indeksas 163 tautos vertinamos pagal 23 rodiklius nuo karinių išlaidų iki vykstančių konfliktų bei žmogžudyšių skaičiaus ir saugumo suvokimo. Pirmoje vietoje, žinoma, yra Islandija. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio naktį daug kur lijo lietus, buvo ir per Kaunę. Tuo tarpu dieną daugelį rajonų trumpas lietus nesitrauks. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra šiandieną sieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palies, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 17 dieną, saulė teka 4:41 minutė, leisis 21:58 minutės. Dienos ilgumas 17:17. Varduvę švenčia Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Šiandieną minima pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena bei tarptautinė burnos higienisto diena. Pakalbėkime apie Islandiją. Birželio 17 minima Islandijos nepriklausomybės diena. Tai svarbiausia šalies nacionalinė šventė, skirta paminėti 1944 metais įkurta Islandijos Respublika ir galutinį šalies atsiskyrimą nuo Danijos. Ši diena taip pat siejama su taip pat Islandijos nepriklausomybės judėjimo lyderiu, kurio gimtadienis minimas tą pačią dieną. Taigi, su gimtadieniu ir su nepriklausomybės diena tave Islandija. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Gražios vasaros, kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
12: Sveiki, klausotės Utenos Antano ir Matijaus Miškinių viešosios bibliotekos radio laidos. Šiandien rubrikoje bibliotekos triukšmas jūs kviečiu į įkvėpiančią kelionę po Europą. Ne tik žemėlapyje, bet ir per jaunų žmonių patirtis, atradimus bei augimą. Neseniai prabėgo Europos diena. Galbūt kiekvienas iš jūsų uždavė savo klausimą, kągi mums reiškia ta Europa. Ar tai tik bendros sienos, ar bendra atsakomybė, bendros patirtys, galimybės, viena ryškiausių tokių galimybių Erasmus Plus programa, atverinti duris studijoms, pažinčiai su kitomis kultūromis ir svarbiausia savęs atradimui. Šios dienos rubrikos tema Erasmus Plus, daugiau nei studijos, gyvenimo pamokos Europoje. Tad kviečiu pasiklausyti dviejų studenčių, uteniškės Liepos Narkūnaitės ir kaunietės Emilijos Mončiuskaitės, studijuojančių Kauno technologijos universitete, ekonomikos ir verslo fakultete. Šiuo metu merginos semėsi patirties Italijoje, viename seniausių Europos universitetų Bolonijoje, kur išvyko pagal Erasmus Plus mainų programą. Liepos kelias pažįstamas mūsų bibliotekos bendruomeniai. Ji, būdama moksleivė, savanoriavo Utenos bibliotekoje, aktyviai įsitraukė į veiklas ir kūrė ryšį su vietos jaunimu. Šiandien jos patirtis jau peržengė Lietuvos ribas ir tęsiasi tarptautinėje erdvėje. Kviečiu pasiklausyti jų istorijos apie studijas, iššūkius, kultūrinius atradinimus ir taip, kaip Erasmus Plus tampa kur kas daugiau nei tik akademinė patirtimi. Tai gyvenimo pamokos, kurios lydi toliau nei bet kuris universitetas. Pokalbį inicijavo Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys, skirta būtent Europos dienai paminėti. Klausomės.
13: Sveiki, esu Liepa, Kauno technologijos universiteto finansų antro kurso studentė ir šiuo metu studijuoju Italijoje Bolonijos universitete pagal Erasmus akademinių mainų programą. Kartu su manimi taip pat yra ir mano bendrakursė Emilija.
14: Sveiki, esu Emilija ir šiuo metu studijuoju kartu būtent Bolonijoje su Liepa.
13: Taip, draugiai išvykome į šią mainų programą ir norėtume pasidalinti savo patirtimi, kodėl jaunam žmogui visgi verta išvykti studijuoti jūsų. Tai, Emilija, kodėl visgi nusprendė dalyvauti šioje Erasmus programoje?
14: Visų pirma, prieš išvykstant aš galvojau, jog būtent Erasmus mainų programa yra labai puiki galimybė pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai buvo vienas iš mano prioritetų. Ir taip pat pasirinkau šalį, kuri man buvo labai įdomi kultūriškai bei istoriškai, kad galėčiau pažinti būtent Italiją iš jos visų pusių ir pagyventi joje.
13: Taip, tai aš taipogi pasidalinsiu savo įžvalgomis, tai aš asmeniškai visada norėjau įstoti į universitetą vien dėl to, kad pasinaudoti šią mainų programą ir tuo tikrai labai džiaugiuosi, nes visada norėjau pagyventi kažkur svetur, pažinti kitą kultūrą, praplėsti savo pažinčių ratą ir taipogi pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai manau, abi pasirinkome ir išvykome į Erasmus programą dėl maždaug panašių priežasčių. Na, o tęsim toliau, Emilija, ar turėjai abejonių prieš išvykdama, kas tau kėlė didžiausią nerimą ar kažko bijojai pasidalink?
14: Prieš išvykstant labai svarsčiau, kaip bus sunku susirasti būstą kitoje šalyje ir itin dvejojau dėl įvairių būstų apgavysčių, kad mūsų niekas tik neapgautų. Tai šį dalyką pavyko mums įgyvendinti labai gerai, o iš kitų sferų, tai net nežinau, iš esmės abejonių didelių nebuvo, kadangi mes vien išvykome į Europos Sąjungą, viskas buvo gana saugu, nereikėjo nei labai daug dokumentų tvarkyti, tiesiog gerai pasirodyti universitete ir visa kita jau laukia mūsų.
13: O dėl tų tokių kasdieniškesnių galbūt dalykų, ar niekas nekėlė nerimo atvykus į šalį, ar prieš tai bijojai kažko? Nes aš, pavyzdžiui, bijojau dėl savo anglų kalbos žinių, labai bijojau, kad kažkaip sunkiai galbūt ir orientuosiuosi pačiame mieste ir dėl tų kitų dalykų, tai kaip tau?
14: Taip, dėl anglų kalbos dvejojau irgi, ar nebus jokių sunkumų, tai visien, akademinė anglų kalba, jinai yra kitokia negu kasdieninė. Tai su kasdieninė anglų kalba mums tvarkytis sekasi tikrai labai gerai, kadangi italai visiems jie supranta anglų kalbą, jie šneka, jie yra kiek nedrasesni ties anglų kalba, tai mes čia anglų kalba kalbam tikrai labai gerai. Tačiau kalbant apie dalykinę kalbą, tai tikrai yra kur tobulėti, kadangi jinai yra visiškai kitokia negu kasdieninė kalba, yra labai daug profesinių terminų, bet aš manau, kad tai yra puiki praktika prieš mūsų darbus ateityje, kadangi vis vien, jeigu norėtum dirbti tarptautinėje įmonėje, tavo dalykinė kalba būtų anglų kalba. Tai aš manau, kad tai yra ideali galimybė išmokti visus profesinius terminus ir kalbėti dalykinę anglų kalbą, ją praktikuoti iš anksto, dar net nepradėjus dirbti toje sferoje.
13: Taip pat ar galėtum pasidalinti, kodėl būtent pasirinkai šią šalį ir Bolonijos miestą?
14: Italija buvo vienas iš mano pagrindinių prioritetų vien dėl šalies, dėl italų kultūros, mane jinai iki šiol labai labai žavė. Bet ryškus faktorius buvo ir tai, jog Bolonijos universitetas yra vertinamas labai gerai Europoje ir jis yra vienas iš seniausių Europos universitetų, tai visiems norėjosi išvykti į prestižinę universitetą, kur žinios būtų pagilinamos aukšta kvalifikacija, tai būtent Bolonijos universitetas ir mums gebėjo tai suteikti. Kadangi universiteto visi dėstytojai, darbuotojai yra tikrai savo srities specialistai, tai labai džiugu, jog pavyko šitą dalyką įgyvendinti.
13: Taip, tai aš irgi labai džiugiuosi, nes iš atrankos mes buvom pasirinkę ir kitus miestus kartu važiuoti, bet kažkodėl pasilikome ties Bolonijos variantų, nes Bolonijos universitetas tikrai yra gan stiprus finansų srityje ir mums tikrai atitiko puikiai visus reikalavimus kriterijus. Na, o tu, Emilija, ar gali pasakyti, kaip tau sekėsi pirmomis dienomis? Prisitaikyti pirmą savaitę, kaip tau sekėsi? Nes mano atveju, tai man iš pradžių pirmomis dienomis geriausias draugas buvo Google Maps'ai, nes labai stengiausi, kad kuo greičiau įsiminčiau visą teritoriją, visus takelius atsiminčiau, kaip viską rasti, kaip orientuotis naujame mieste, nes tai tikrai yra gan nemažas iššūkis, vėl kažkaip atrodo į naują erdvę patenki, nieko nežinai ir turi iš pradžių viską iš naujo gaudytis. Tai man šitas, gal sakyčiau, buvo vienas iš faktų, kuriuos turėčiau paminėti. Na ir žinoma, pirmomis savaitėmis tai pasileidome į visišką itališko maisto kultūrą, į tos kultūros pažinimą ir labai stengiamės kuo daugiau pamatyti, aplankyti visokių objektų ir, žodžiu, kuo greičiau susigaudyti ir kuo greičiau tapti šio miesto gyventojams.
14: Taip, aš visiškai pritariu Liepos išsakytiems dalykams. Dar galėčiau pridėti, jog visiems, nors mes ir švariai kalbam kasdieninę anglų kalbą, labai padėjo pirmomis dienomis, kad pradėjome mokytis italų kalbos, tai manau, kad atvykus į kitą šalį labai naudinga pradėti mokytis jų kalbą, vien dėl to, kad žmonės tave žymiai šilčiau pradeda priimti. Jie mato, kad tu stengiasi ir tai jam reiškia labai daug, tai mums tai tikrai labai pasiteisino. Taip pat patyrėme kažkiek kultūrinio šoko, apie kuriuos galbūt dar šiek tiek pašnekėsime vėliau. Manyčiau, jog turėjome dar šiek tiek ir vienišumo galbūt net momentų, visiems išsilgimo namų, išsilgimo lietuvių kalbos, taip. Tai šie dalykai yra pirmieji jausmai, kurie tave apima būtent pradėjus studijuoti kitoje šalyje.
13: Tai, Emilija, kokių žodžių išmokai? Noris tris pasakyti.
14: Itališkas?
13: Taip.
14: Itališkas, na tai kaip kiekvieną dieną pradedam, tai čiao, kiekvieną kartą susimokėjus ar kažką norint atsidėkoti, sakom grazie. Ir Liepos mėgstamiausias žodis yra mylė. Tai mylė reiškia labai, o Liepa iki šiol nesupranta, kodėl negalima sakyti labai labai ačiū.
13: Aha.
14: Nes jie gali sakyti tik tai labai ačiū.
13: Grazie mylė. Negalima sakyti grazie mylė mylė.
14: Taip, o Liepa visiems labai nori atsidėkoti labai ir jinai nori pasakyti grazie mylė mylė mylė.
13: Tai Emilija, o gal gali, gal kažką pastebėjai, kuo studijos visgi čia skiriasi nuo studijų Lietuvoje, mūsų universitete?
14: Na, visų pirma, tai pastebėjau tikrai ryškų momentą italų kultūros, kad tai nėra mitas, jog jie vėluoja. Tai jų paskaitos prasidėdavo tikrai vėliau, negu turėtų, galbūt 15 kažkur minučių. Ir dėstytojai iš karto prieš pradedant visas kurso paskaitas pasakydavo, jog jiems yra visiškai normalu, jog jos visos vėluos. Lietuvoje, mūsų bent Kauno technologijos universitete, tai nėra naudojama praktika. Ir nežinau net, ar dėstytojas, kuris vėluotų, ilgai išsilaikytų dėstytojo pozicijoje būnant Lietuvoje. O čia tai yra visiškai normalu. Taip pat būtent tarptautiniai studentai yra labai šnekus, vyksta labai įdomios diskusijos paskaitų metu ir visi yra labai įtraukus į šį mokslą. Matosi, jog žmonės tikrai nori mokytis čia ir jie būtent to čia ir susirinko.
15: Taip, labai daug klausimų, labai daug diskutuoja ir... Žinoma, nepamirškime ir to, kad čia paskaitos, vienos paskaitos trukmė po maždaug būna 2-3 valandas, tai tikrai labai toks ilgas laiko tarpas, ką pastebėjome. Ne tai, kad pastebėjome, bet šiaip yra daromos pertraukos paskaitų metu, kas irgi atrodo pratempia taip laiką, negu įprastai mokomės Lietuvoje, kur pusantros valandos turime paskaitą, ją atbūname ir galime išeiti, o čia taip viskas dar vis su pertraukomis, vėlavimais, rutuliojasi ir diskusijom.
14: Taip, atrodo, jog iš esmės čia paskaitų metu niekas niekur neskuba ir jie visi nori kuo labiau įsigilinti į dėstomą dalyką tuo metu, o ne išeiti kursą kuo greičiau. Tai aš manau, kad tai yra sveikintina, kadangi studentai tokiu būdu geba geriau įsigilinti į dėstomą medžiagą.
15: Na, bet jeigu jau turi 3 paskaitas vienos dienos metu, na, tai jau tampa ir šioks toks iššūkis visas taip švariai įsėdėti. Na, o kaip tam ir manai, kiek studijos buvo iššūkis kalbos prasme tau? Ar neturėjai tokio? Viskas gerai ir...
14: Aš manau, kad yra iššūkių tikrai. Labai džiaugiuosi, kad būtent pirmame kurse KTU universitetas, mūsų namų universitetas, mums suteikė prievolę mokytis dalykinę anglų kalbą. Tai yra tikrai naudinga. Iš pat pradžių, mokantis pirmame kurse būtent anglų kalbą, galiu pagalvoti, ar man jos tikrai prireiks, ar šitie visi žodyno mokymaisi yra naudingi. Tačiau atvažiavus į kitą šalį ir realiai pamačius, kad visi terminai mokytėsi mokomi Lietuvoje yra naudingi, tai labai džiugu, jog tai yra ruošiama mums iš anksto.
15: Ir šiaip labai dėstytojai stengiasi taip aiškiai, labai primityviai aiškinti studentams, kad tikrai visi suprastų, nes paskaitoje visi esame svetimtaučiai, na, dauguma. Tai tikrai labai džiaugiamės ir kad dėstytojai labai stengiasi mums visais atvejais padėti, kad viskas tikrai būtų labai aišku ir ta visa medžiaga būtų tinkamai mums perteikta. Na, o dabar, Emilija, pereikime prie žmonių draugysčių, tai kaip, ar visgi lengva buvo susirasti draugų, ar sunku ir dar vis sėdė kamputėje užsidariusi viena Bolonijos mieste?
14: Ne, kamputėje tai tikrai nesėdžiu.
15: Nesėdžiu.
14: O bet tačiau. Draugai pas tave neateis patys.
15: Taip.
14: Tau reikia kažką daryti, kad su jais susipažinti. Jeigu išvyksti į Erasmus mainus į kitą šalį, beveik visos šalys turi Erasmus studentų bendruomenės.
15: Taip, mes turime ESN-as, tai Erasmus turi network bendruomenę. Tai...
14: Taip, ir būtent per jų renginius tu gali susipažinti su kitais studentais, juos pamatyti. Žinoma, gali ir paskaitų metu, galbūt užkalbint kažką, galbūt tave užkalbins ir tęsti savo bendravimą. Tai tikrai mums nemažai draugysčių atnešė būtent ESN bendruomenę, tai labai džiaugiamės, jog yra organizuojami renginiai, kas realiai savaitę kažkur galima išeiti galbūt į kokį pikniką, galbūt į tarptautinę vakarieną. Ir ten atrasti naujų pažinčių.
15: Tai kuriuose jau maždaug kaip galėjai, nes buvai, kas labiausiai patiko ir savo.
14: Mano širdžiai yra labai labai mėli būtent ESN piknikai, kadangi jie yra visiškai laisvo formato ir tu ten bendrauji su kitais žmonėmis. Taip pat labai labai džiaugiamės sudalyvavę tarptautinėje vakarienėje. Tai ten teko gaminti mūsų visų atvykusių šalių patiekalus, tai būtent mes su Liepa gaminame keptą duoną ir gaminame bulvinius blynus.
13: Taip, ir dar darėme tinginį.
14: Ir ten sutikome dar ir kitų lietuvių, tai Lietuva buvo atstovauta tikrai labai gerai. Buvo dar ir šaltibarščiai, ir giros, man rodos, buvo.
13: Taip, taip.
14: Tai tikrai buvo atstovauta Lietuva gerai. Tai šie buvo mano favoritai. Taip pat žinau, jog būtent ASN'as daro italų kalbos kursus, į kuriuos mums nepavyko užsiregistruoti, tačiau jie yra ir jie yra labai aktyvus. Tai galimybių tikrai yra kur sudalyvauti.
13: Taip, aš irgi labai džiaugiuosi šią bendruomenę, nes tikrai atnešė labai daug naujų pažinčių, patirčių ir labai smagu. Tikrai nesėdime kamputį užsidarysios ir tų naujų žmonių tikrai turime. Na, o šnekant apie asmeninį augimą, Emilija, kokių gyvenimo pamokų išmokai būdama tada nuo namų? Tai čia toks klausimas, kur galbūt galiu dar minutę paduoti pagalvoti ir galiu iš savo pusės atsakyti, tai aš asmeniškai išmokau vertinti kiekvieną akimirką, kas yra labai svarbu, labai išmokau vertinti žmonės, nes kai esi šalyje, kurioje tu nieko nepažįsti, atrodo, ir esi toli nuo namų, nuo šeimos, nuo savo bendruomenės, tai tie kiti nauji žmonės tau

0: mes kada neįgime dabar ir žodžiu, man tai labai stipriai papurtė šio žodžiai ir šio žodžiai čia ištrins, bet tai va, tai kažkaip svarbu vertinti tą kiekvieną akimirką. Na, Emilija?
1: Taip, aš visiškai šiuo klausimu tau pritariu. Norėčiau pridėti, jog dar labai svarbu palaikyti ryšį su žmonėmis, kurie lieka būtent tavo gimtojoje šalyje.
0: Taip.
1: Tai labai malonu kiekvieną kartą susiskambinti arba susirašyti su savo šeima, pasišnekėti apie būtent visus įspūdžius mainų programoje. Taip pat aplanko labai didelis ilgesys pabuvę ilgiau užsienyje, tikrai suprasit savam maistui. Tai labai labai pasilgstam ir vertinam savo būtent visus lietuviškus patiekalus, kultūrą, būtent išvykus iš šalies supranti, kaip tu ją iš tikrųjų myli.
0: Taip, tai žodžiu, rezume išmokom, kad labai labai svarbu vertinti tai, ką turime ir tai yra pats didžiausias mūsų turtas. Na, o dabar pereinant prie finansų mūsų srities, čiut-čiut paliesim šią temą, tai kaip Emilija tau sekasi tvarkyti su jais, ar stipendijos pakanka ir ar netrūksta pinigėlių?
1: Na, finansai yra toks gana subjektyvus dalykas, viskas priklauso nuo tavo poreikių, norų ir būtent gyvenimo viso būdo. Tai mano atveju vis vien, žinant tai, jog būtent Erasmus bazinė stipendija būtent mūsų universitete vis vien, jinai yra priklausoma nuo šalies, į kurią tu išvyksti ir tavo finansinės situacijos, jinai gali būti šiek tiek arba padidinta, man rodo, stipendija, arba išlikti bazinę. Bet vis vien, bazinė mūsų stipendija būtent Italijai yra apie 600, tai mano manimo, na, nėra įmanoma išgyventi iš tų 600. Būtent dėl to Erasmus mainai buvo mano tikslas kažkur metus ir aš metus dirbau ties šiuo tikslu, jo galėčiau išvykti. Tai aš taupiausi savo lėšas, kad galėčiau gyventi čia ramiai, kad nereikėtų man čia dirbti kažkokio papildomo darbo ar panašiai. Tai šiuo metu aš visiškai nieko nedirbu. Ir leidžiu savo būtent lankyti šią šalį, keliauti po ją, mokytis pilnai ir tuo labai džiaugiuosi. Tai Erasmus stipendija tau labai padeda išgyventi čia, bet aš nemanau, jog tai bus tavo pagrindinis šaltinis.
0: Taip,
1: nebent tu išvyksti į šalį, kurios būtent iš pragyvenimo visas biudžetas yra šiek tiek mažesnis negu Lietuvos, tada taip, galbūt ir realu išgyventi iš tų 600 ar kažkiek būtent eurų, kuriuos skiria Erasmus stipendija, bet būtent Italijoje aš nemanau, kad tai yra realu.
0: Taip, plus visus suprantam ir visi žinom, kad tikrai keliavom ir vienas iš tikslų yra pamatyti tą pačią šalį.

0: prie laisvalaikio kelionių temelė. Kur jau buvai, kas tau labiausiai patiko, ką aplankėjai, galbūt miestas, koks įsimintiniausias tau yra?
1: Viena iš įsimintinesnių kelionių tikrai buvo į Florenciją ir į Pizą. Tai man labai patiko pati Florencija kaip miestas, jis buvo labai gražus, galbūt sakyčiau, ne tiek daug turistų jame, visiems jame tikrai yra turistų, bet lyginant su, pavyzdžiui, Roma, kurioje irgi lankėmės, tai Florencija man yra labiau tokia itališka, sakyčiau, nes Roma jau yra tikrai tokia gana turistinė vieta, kuri irgi, aišku, tikrai yra labai graži, bent vieną kartą per gyvenimą yra būtina nuvažiuoti į Romą. Tačiau visiems, jeigu tu gyveni Italijoje, tai tavo aplankyti Romą tikrai nepakaks ir tu turėtum aplankyti kuo daugiau įvairesnių vietų. Žinau, kad Liepa yra šiek tiek anksčiau lankiusi ir įvairių mažesnių miestelių, galbūt pakomentuotum dar apie juos.
0: Maždaug panašiai, kur mes dabar kartu keliavome, bet esu ir Milane bus ir... prie Genojos esu lankiusis miestelių, bet man būtent šio laikotarpio labiausiais, na, kelionė visgi buvo Romos, gal sakyti, galbūt dėl to, kad buvo mano gimtadienis, nežinau, bet labai vis tiek smagu buvo pamatyti tą Koliziejų, tą Trevi fontaną, ispaniškus laiptus ir visus kitus įsimintinus objektus, tai kol kas gal tiek, bet su Emilija esame tikrai nusimančiusios dar daug kelionų, laukome kelionės į Barį ir daug kitų miestelių, tai tikrai dar bus ką pamatyti. Na, o kaip tu, Emilija, manai, ar Erasmusas tau yra labiau studijos ar kelionės?
1: Aš manau, jog sveikiausias požiūris išvažiuojant yra tai, jog tu balansuosi šitus du dalykus. Tu negali išvažiuoti tikintis, jog tu tik keliausi, kadangi visiems tu turi parsivežti bent jau patenkinamus rezultatus į Lietuvą, bet visiems tavo tikslas negali būti, jog jie bus tik patenkinti, tu turi nusiteikti, jog jie bus geri. O geriems rezultatams, ypač geruose universitetuose, reikia, norint juos pasiekti, reikia dirbti. Tai visų pirma, visiems prioritetas, manau, turėtų būti mokslai, tačiau negalima tikrai išvažiavus į kitą šalį gyventi tik tai apsivertus knygomis ir nieko kito nematyti, yra privaloma keliauti, tai mes su Liepa net, bent jau aš, turiu užsibrėžus tokį kaip tikslą, kad visiems per mėnesį norėčiau pamatyti bent vieną, du miestus kitus Italijos. Ir aš manau, tikrai yra sveikintina užsibrėžti kažkokį tikslą, kad tu žinotum, kaip tu sieki to, kad tu matytum, ar tu progresuoji ar ne. Visiems tavo Erasmus mainai vyksta tik tai 5 mėnesius, tai nėra amžinas laikotarpis ir tu turi jį išnaudoti kuo produktyviau.
0: Tikrai pilnai su tokiu stažiu. Na, o dabar toks greitas klausimas. Jeigu reikėtų apibūdinti visą savo šitą Erasmuso patirtį vienu žodžiu, koks žodis tai būtų? Ar duoti laiko pagalvoti?
1: Ne, man iš karto kyla į galvą šauna mintis draugystės.
0: Draugystės.
1: Taip, okay. Tai aš manau, kad tikrai draugystės pasako daug ką apie tai. Tai, nežinau, net. Manau, nereikia daugiau komentarų.
0: Taip. Mano būtų spalvas, nežinau kodėl, bet pirmas žodis, kuris taip šoja galvą, tai yra spalvas. Daug spalvų, daug įspūdžių, emocijos, draugai, žmonės ir visi kiti dalykai. Na, o ką pasakytum savo prieš išpirdama, jei galėtum atsukti laiką atgal?
1: Galbūt, kad nereikia tiek pergyventi dėl savo anglų kalbos ar šiaip visų akademinių žinių, nes tikrai dėstytojai čia yra suprantantis ir jie visada tave užves ant reikiamo kelio. Tai manyčiau, jog nereikėtų pergyventi ir nereikėtų nuvertinti savęs prieš išvažiuojant. Nes jeigu jau tu patekai į Erasmus mainus, jeigu tu esi atrinktas, tai reiškia, jog komisija tikrai pastebėjo, jog tu esi būtent tam ir skirtas ir tau viskas tikrai pavyks. Tai aš manyčiau, jog patarimas būtų kuo mažiau pergyventi prieš išvykstant apie visus mokslus.
0: Taip. Taip, visiškai sutinku, tą patį būčiau pasakiusi, nes tikrai būčiau savo pasakiusi, kad mažiau sukti galvą ir tikrai pasinaudoti šią galimybę. Na ir paskutinis klausimas tavo, Milija, kodėl tavo nuomonė Erasmus programa yra daugiau negu studijos?
1: Vis vien, kartu su Erasmus programa tu ne tik studijuoji, tu ir patiri kitos šalies kultūrą, tu ją gali pažinti per maistą, per gyvenimą joje, per būtent vietinius žmones. Tai aš manau, jog be Erasmus mainų galbūt būtų šiek tiek kitaip, kadangi Erasmus mainai, kaip ir minėjome, mes visiems atneša ir savo Erasmuso bendruomenę. Tai aš manau, jog tik studijos neprepia šių dalykų, kaip visa kultūra, draugystės, bendruomenė.
0: Taip, ta prasme, čia yra tikrai tokia labai didelė krūva visokių įspūdžių, galbūt tai pasakyčiau, kur toks kaip nesibaigiantis serialas, kur tu kiekvieną dieną vis kažką pamatai, atrandi, su kažkuo vis susipažįsti ir tai yra tiesiog tokia labai, labai graži bendruomenė, pilna šilumos, meilės ir, kaip aš minėjau, tas savo vienas tarpininkas žodis, spalvų. Tai ačiū, Emilija, tau labai, kad sutikai dalyvauti šiame tokiame Erasmus klausimyne. Labai dėkoju, kad čia atvykai, kad pasidalinai savo įspūdžiais, savo mintimis ir patarimais.
2: Ačiū labai. Na, tai kadangi jau esame italas, tai galime pilnai atsisveikinti itališkai. Arrivederci!
3: Taigi kartu su merginomis Liepa Narkūnaitė ir kaunietė Emilija Mončiuskaitė keliavome pagal Europos Plus programą ir klausėmės, kokiagi jų patirtis Bolonijos universitete. Ne tik universitete, bet kitam mieste, kitoj kultūroje, kitose moksluose. Ir merginos ačiū joms, kad rado laiko pasidalinti su mumis ir galbūt kažkas iš jūsų išgirdo, paklausė ir turi viltį ar galimybę pasinaudoti šią Erasmus Plius programa. Taigi tikrai pasinaudokite, keliaukite, atraskite, patirkite ir taip kaupkite savo gyvenimo kapitalą. Čia buvo Utenos Antano ir Miškinių viešosios bibliotekos radio laida Sotelė biblioteka. Prie pulto buvau aš ir Gita. Ačiū Jums uždėmesį ir kaip visada šį pakartojimą šios laidos galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu 14 valandą. Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Likite su Utenos radijume.
4: Sotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiai patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės

0: Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinis vakaras.

0: lrt.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijas 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
8: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
6: Čia?
7: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
9: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Norėčiau konstatuoti tokį faktą, išskirtinį įvykį. Šių metų gegužės 23 dieną Utenoje pirmą kartą mieste vyks Graffiti Jam festivalį, subursiantis daugiau nei 10 stipriausių Lietuvos gatvės menininkų, viena siena, viena diena ir gyvas kūrybos procesas. Na, o apie idėją, užkulisius ir miesto transformaciją šiandien laidoje studijos svečias pokalbį su vienu iš iniciatorių, Justu Ivanausku, jau netrukus. Sveiki, Justai!
8: Sveika, Angelė.
7: Smagu tave vėl matyti studijoje. Utenos pastatų sienos puošėsi dėka tavo ir draugų iniciatyvų. Na, gimė nauja mintis. Dažų džemas, dažų džemo džiazas parūpo man taip pagražinti dar kitaip gatvės meno festivalis. Taip, kada nusprendėte, kad Utenai reikia Graffiti Jam tipo renginio?
8: Nusprendėme tik praėjusiais metais, tai sugalvojom. Kaip tai vyko, Smėlio kvartale pamatėme sieną, kuri priklauso garažų bendrijai ir yra apleista. Ja matydavom, kažkaip labai dėmesio nekreipdavom, bet matėm, kad ji turi potencialo virst kažkada kažkokiu kūriniu. Ir vieną dieną socialiniam tinkle pamatėme Smėlio bendruomenės diskusiją, gal galit kas išpaišytą sieną, nes kvartalas gražėjo, o ta siena nušiūrus. Tai aš taip paėmiau ir parašiau, gerai, pabandysim padėti. Ir tada su komanda galvojame, ką čia padaryti, ar patiem, kaip su Utenos herojų serija, pasikviest vieną menininką ir sukurt kažkokį kūrinį. Tai čia vienas buvo variantas, kitas galbūt patiems pradėti piešt, galbūt įtraukti vaikus jaunimą sukurtą kūrinį. Kol galiausiai kilo mintis, kad Utenoje niekada nebuvo Graffiti Jam stiliaus renginio, kai susirenka menininkai į vieną krūvą ir kartu sukuria bendrą kūrinį. Pažiūrėjom, kad ir Lietuvoje tas renginys, tokio tipo renginys buvo senokai, Mums rūpi gatvės meno kultūra, rūpi Utena. Tai taip kilo mintis pakviest menininkus, kurių pats nepažįstu, bet kurie, nu, kurių darbai man patinka ir yra matomi Lietuvoje, ten Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, pakviest juos į Uteną, susipažinti man, mūsų komandai, supažindinti juos su mūsų miestu, kad ateityje galėtume kurti po vieną atskirai didesnius darbus.
7: Tai vadinasi, ne tokia ilgai buvo brandita vizija, o toks spontaniškas sprendimas, tiesiog išsprendimas tos gatvės gyventojų. Kažkaip tai tokia kibirkštis
8: buvo. Pamatėm problemą ir pagalvojom sprendimą.
7: Taip, taip.
8: Ir mūsų pasiūlyta idėja pavirto projektu, kurį patikėm savivaldybė ir savivaldybė patikėjo, kad tai nu, galėtų būti sprendimas, kaip pagyvinti, pagražinti mūsų miestą.
7: Tai dalyvaus daugiau nei 10 stipriausių, aš taip manau, gatvės menininkų Lietuvoje, kaip juos atsirinkote, pasipasakok, kas atvyks.
8: Tai kaip atsirinkom, tai buvo kviesta žmonės, kurių kūryba mums patinka. Mums tai, nu, pokš bendruomeniai. Arba ką žiūrėjom, kokių yra kūrinių sukurta Lietuvoje ir va tuos lietuvius kvietėm. Tai buvo kviesta galbūt daugiau negu 20 gatvės menininkų, bet šiaip kas įdomu, kad iš kiekvieno buvo noras atvykti, sako, šiemet negaliu, turiu planų, bet jeigu darysit kitais metais, ką mes ir norėtumėm daryti, norėtumėm, kad Utena taptų tokio kaip gatvės menininkų susibūrimo vieta kiekvienais metais. Kad galėtų tai būti ant mažų sienų darbus, bet taip. Tokia susitikimo vieta, pasikalbėti apie darbus, numatomus projektus ir panašiai. Tai va, rašiau laiškus asmeniškai, kalbėjausi su kiekvienu asmeniškai, nors kaip minėjau pirmai, aš daugumos jų nepažįstu. Pažįstu vieną žmogų. Tai tas vienas žmogus yra menininkas Timotiejus, pseudonimu Morfai. Jis kūrė Kaune, kūrė Vilniuje. Vilniuje vienas matomiausių jo piešinių, tai Varnelio iliuzija Savanorių prospekte. Pakvietėm, tai aš kadangi pirmą kartą susipažinau su jais, tai visų vardų ir neatsimenu.
7: Taip.
8: Bet keletą. Morfai, Etaja, Staselė Jakunskytė, Martynas Auš, Karolis Dėžutė ir panašiai. Tai ir iš Kupiškio atvažiuos delegacija. Kas įdomu, toks artimesnis mažas miestelis, bet kuriame gatvės piešimo kultūra gyva, jie berods birželio mėnesį irgi rengia panašaus tipo renginį. Tai gal ir mes sudalyvausim. Tai atvažiuos kolegų iš Kupiškio, Vilniaus, Kauno. Iš Klaipėdos kolegos kol kas nevažiuoja.
7: Toloka pagalvoja. Kiek svarbus jūs tai šiame renginėje yra toks bendruomeniškumas tarp pačių kūrėjų. Jūs visada poks puoselėjate tokį nuoširdų bendruomeniškumą visuose savo renginiuose. O čia kaip bus?
8: Galbūt perpasakosiu, kurie Artūro Širin ten etaja mintis. Mes su juo buvom prieš keletą savaičių jau susitikę Utenoje. Jis buvo atvažiavęs, pasivaikščiojom, apžiūrėjom sieną. Tai jo mintis buvo tokios, kad visai mums, gatvės menininkams, kurie gyvenam iš to meno, visai smagu susitikti ir pakalbėti apie darbus, nes realiai dirbam dažniausia vieni ir neturim bendradarbių. Nežinom, kaip kolegams sekasi ir panašiai, ką kūrė, ką masto, ką galvoja, kur važiuos į ūsienį piešt, kurt kažką. Tai tokį turim labai tokią gražią intenciją suburt visus, pabūt kartu, pernakvot kartu, valgyt kartu, maudytis kartu ir piešt kartu. Tai čia, kas liečia gatvės menininko bendruomenę. O kita dar dalis šios sienos kūrimo, tai mes tą sieną turime paruošt. Paruošt tai reiškia dabar yra nušiūrusi siena, Mūsų planas iki atvažiuojant kūrėjams tą sieną nuspalvinti vieną spalvą. Tvarkingai. Ta spalva bus pilka, tai pakvietėm vaikus prisidėti prie to spalvinimo, kuris turėtų vykti trečiadienio vakare, galbūt ketvirtadienio vakare. Tai prie mūsų prisijungia vaikų dienos centras ESU, ateis su vaikais ir kartu spalvinsim sieną vieną spalvą. Tai tas bendruomenė čia renginys nėra tik apie gatvės menininkus, tai yra ir apie vaikus, apie uteniškius, nes visi uteniškiai kviečiami į renginį, pamatyti, kaip kuriami piešiniai, pabūt, pasikalbėt, kaip ir aš susipažinsiu su kitais gatvės menininkais. Galų gale ledų kartu suvalgyt, pasidžiaugt.
7: Na, daugeliui menininkų tai bus pirmas vizitas Utenoje. Ką tavo manimu jie išsiveš iš šio miesto?
8: Tikiuosi įsiveš gerą jausmą, kad čia buvo gera. Turbūt mums nepavyks aplankyti ten miesto labiausiai lankomų turistinių taškų. Taip mes pasivaikščiosim gatvėj, kartu nueisim į Rapolo erdvę, ten kursim eskizus, galvosim dalykus, šnekėsimės apie planus. Tai tiesiog noriu parodyti, kad šis miestas jūs įsileidžia ir jūs esat čia laukiami. Tai mūsų, va, kaip pokš bendruomenės tikslas, tai parodyt, kad ateikit, faina, kartu galim kurti miestą čia paprastai, lengvai, be jokių įtampų.
7: Taip, nes dabar tų įtampų tai ir taip pasaulyje pilna, tai geriau jau štai tokie dalykai bendruomeniški, kad įsiplėstų į gražius dalykus. Tai tavo manimu, ką toks renginys keičia miesto kultūrinėme gyvenime, nes jau pokšt iniciatyvomis pasipošė ir sienos, ką džiugina ir tikrai negėda pasirodyti mums ir nuvesti prie tų namų.
8: Į kažkaip mes visą tą gatvės meno kūrybą norim pasakyti labai paprastą dalyką, kad kiekvienas iš mūsų galim kurti savo miestą. Taigi dėl to įtraukiam vaikus, parodom, kviečiam pažiūrėti, galbūt kažkam surezonuos ir tas žmogus pradės spalvint, kurt savo miestą, nešiukšlins jame ir turės va naujų sąlyčio taškų su miestu. Tai tikslas toks.
7: Tai ir siekis gal, kad Utena taptų labiau matoma gatvės meno žemėlapyje Lietuvoje, ar net plačiau?
8: Ir tai, bet visų pirma, kad Utenoj būtų gera gyventi uteniškiams. Tiesiog, kad būtų gražiau, geriau, o kai mum bus ten gražu čia, tai mes kviesim ir draugus į svečius. Tai taip. Tiesiog natūraliai.
7: Tai nors ir paminėjau, bet kaip į šią iniciatyvą reaguoja bendruomenės, institucijos, nes vis tiek jau nedaug laiko lieka, tai kviečiate, kalbinate.
8: Labai draugiškai reaguoja. Netgi menininkų sutiko maitinti liutas ir avelę. Vietiniai versliukai irgi nori prisijungti. Į kavinukę visis kofė, vaišins kava, turgaus ledainė legendinė, vaišins ledais. Tai visi su ko pašnekam, visi prisideda. Vieni komunikacija, kiti gerų žodžių, kiti va, finansavimų, kaip Uteno savivaldybė. Pavyzdžiui, dažais prisidėjo firma Viva Color Lietuva. Mes jau nemažai kartų projektų esam darę, tai šį kartą sako, mes labai tikim, labai pasitikim ir labai gera su jumis dirb. Tai irgi labai džiaugiamės. Tai, o iš gyventojų, sakykim, pradėjom viešą komunikaciją apie renginuką, tai irgi, gal galėtumėt ir ant mano sienos nupieš, gal galėtumėt Juventus užrašą užrašyti kažkur gražiai. Tai atrodo, žmonės mato ir sakykim, kūryba mato ir savo artimoje aplinkoje. Tai va, pirmą pamatyk, po to gal jų vaikai, gal jie patys pradės kurt, o gal mūsų keliai susikirs ir mes padėsim kurt. Tai atrodo labai įsileidžia žmonės, labai, gražu yra gražu.
7: Taip, tai jūs tai kokia tema figūruos, ar čia jūs apsitarsit su suvažiavę menininkai, Rapolė, kaip tas vyks?
8: Mes čiučiut apsitarėm iš anksto. Uh-huh. Iš tiesų, nei vieno, kurie eskizo nematau, nes graffiti jam stiliaus į renginių toks ir tikslas, tai turi būti apie laisvę. Uh-huh. Bet mes turim vieną temą, ties kurią, kuri yra gan plati. Ta tema yra taip labai paprastai parinkta, pagal vietą. Tai siena yra šalia turgaus, tai tema yra turgus, o turguje vyksta įvairiausių dalykų. Be to menininkams papasakojom čiučiut apie pačio smėlio kvartalo istoriją, kokie ten žmonės gyveno, kaip elgėsi ir panašiai, kad buvo ir bendrabučių, visokių dalykų buvo. Tai kad ta nepabėgti irgi nuo realybės, o tas kontekstas galbūt kartu su gyventojais pasijuokti iš to, kas buvo ir kas dabar yra. Tai tema, tai paprastai yra turgus, bet su galimybe pažiūrėti ją laisvai.
7: Taip. Kaip jūs tai šiandien Lietuvoje keičiasi požiūrės į grafitį nuo vandalizmo iki meno formos?
8: Tas požiūrės mano galvo yra dvejopas. Vieniems grafiti tagai yra menas, kitiems nėra, bet šiaip bendrai pažiūrėjus, tai didelio masto piešinių, muralų, jų daugėja ir žmonės jais džiaugiasi. Tai, man atrodo, yra vietos ir vienais ryčiai auk tobulėt ir kitai tobulėt ir tie menininkai dažnas, kuris kadaise paišė grafiti, dabar paišo muralus. Tai skirtingi dalykai, bet aš manau, žmonėms bendrai vis labiau patinka, nes matau vis daugiau spalvinamų miestų.
7: Taip, tai ar tokie renginiai padeda legitimizuoti gatvės meną visuomenės akise?
8: Aš manau taip, jeigu taip trumpai paprastai.
7: Taip. Tai kuo skiriasi dar kartą, galbūt paaiškink jam ar džiam, kaip čia?
8: Džiam.
7: Džiam tipo renginys nuo kitų gatvės meno tokių projektų.
8: Muzikantai irgi turi terminą džeminimas, tai reiškia susirenkam visus instrumentais ir laisvai pagrojam, toks improvizacinis grojimas. Tai čia grojam ne instrumentais, bet dažais, dažniausia purškiamais.
7: Taip, tai kokias dar miesto erdves matot kaip potencialias ateities kūrybos vietas, gal ir vėl pamatysit kokį pokalbį gatvės?
8: Tai iš tiesų mums įdomu kiekviena tokia čiučiut apleista vieta. Čiučiut apleista, sakykim, miesto centre yra pastatų, kurių fasadai neblizga, bet jie priklauso privatiems žmonėm, tai irgi yra ilgesnis kelias dėl susitarimo kažką sukurt gražaus. Mums gražu, mums įdomu ir kitos sienos, tvorelės, maži statiniai, čia visiškai nepriklauso nuo statinio mastelio, tai mes kuriam, galim kurt kūrinius ant kiekvieno pastato, tik turim pajaustos vietos kontekstą. Tai mums iš principo įdomu pats miestas, judėjimas, gyventojai ir va čia šis kūrinys bus gimė iš to, kad atliepiam žmonių problemą, tai jeigu išgirsime, matysime problemų apleistų pastatų, kurie žmonėm krenta į akis, galbūt pavyks prisidėti sprendžiant tą problemą. Taip?
7: Taip, ne, bet kur yra privatus, tai tikrai turit ir jūs daug įdėt pastangų, kaip Tomas pasakoja dėl Eugenija Šimkūnaitė keliavo nuo pastato prie pastato, nes kai kas nenorėjo įsileisti, bet dabar tai, manau, atrado savo vietas ir tikrai džiugina uteniškius ir miestos svečius. Tai kokia tada būtų jūsų svajonių tokia grafiti projekto versija Utenoje? Ar tiesiog įsiritulios, bendraujant?
8: Tai svajonė nėra nukreipta į patį, į pačią kūrinio ten estetinę, kuo sudėtingesnis kūrinys, mes apie tai nesvajojam. Mes norim tiesiog parodyti, kad Utenoj galima kurt, tai padaryti nesunku, su savivaldybė sušnekėti įmanoma, savivaldybė net gali paremti va, iniciatyvas. Tai mes tai norim pasakyti, kad kiekvienas gali kurt ir gali susišnekėti su miesto valdžia.
7: Taip, tai ką dar laidos pabaigai gal kam nors kas prisidėjo, ko dar nepaminėjai, padėkot norėtum jūs tai ir pakviest, aišku, dar kartą aplankyti, pabendrauti su menininkais, taip.
8: Tai padėkas turbūt matot mūsų socialiniai paskiroj pokšt, tai nuoširdžiai dėkojam ir visiem palaikantiem žodžių, darbais, ten nuo kavos iki dažų, instrumentų. Tai dėkoju visiems, taip. Ačiū. O į renginį susipažinti su gatvės menininkais, pamatyti, kaip kuriamas bendras kūrinys, pajaus grafiti džiam tipo renginio dvasę, kviečiame gegužės 23 dieną šalia Turgaus, Smėlio kvartale, ant garažų masyvo Žigulys, esančios sienos bus kuriamas kūrinys, tai kviečiam ateit pamatyti gyvą procesą, pasikalbėt, pasilabint.
7: Taip. Na ir ką, dėkojam jūs, tai ir gal nuo smalsų paklaus, ką pastaruoju metu dabar veiki, kur visiems pasipasakok.
8: Pastaruoju metu tai kviečiau menininkus atvažiuoti į Utenoj. Tai, čia laisvalaikį. Taip, ir dabar tikiuosi va, per vieną šeštadienį susipažinsiu daugiau negu 15 žmonių.
7: Taip, tai toks ramus tikslas ir įrėjimas į tą minčių realizaciją kartu su pokštu. Taip.
8: Taip.
7: Na tai ką, dėkui jūs tai, kad atradai laiko pasipasakoti apie šį gražų renginį. Tai Utena ruošiasi tikrai spalvingam pokyčiui. Gegužės 23 dieną čia vyks pirmasis grafiti džiam tipo renginys, subursiantis daugiau nei 10 žinomų Lietuvos gatvės menininkų. Jie visi kartu kurs vieną bendrą sieną gyvai, čia ir dabar. Daugelį jų tai bus pirmas susitikimas su Utena. Ką tai reiškia miestui, kaip gimė ši idėja ir kokią žinutę neša gatvės menas. Apie visą tai kalbėjome šiandien su renginio vienu iš iniciatorių, Justu Ivanausku, tai sėkmės Justai darbuose ir manau, kad tikrai uteniškiai ateis labai smalsiai pabendrauti, pažiūrėti, padiskutuoti, galbūt taip. Tai tikrai pirmas toks nuostabus renginys ir labai kviečiame. Ir ačiū jūs tai.
8: Ačiū jums. Geros dienos visiems.
7: Geros dienos.
9: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
10: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
6: Čia?
11: Utenos.
6: Utenos
11: radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Reklama.
7: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklės, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą pamatus atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietusų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama, termofikaciniu vandeniu bus sustabdytas šilumos tiekimas, todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
6: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, birželio 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vedebhulas pareiškė, kad egzistuoja galimybė, jog derybos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos gali prasidėti ir jau šią vasarą. Jis tokią pastabą išsakė duodamas interviu, praneša naujienų agentūros. Manau, kad egzistuoja galimybė pradėti derybas jau šią vasarą. Vokietijos užsienio reikalų ministras netmetė galimybės, kad Rusijos prezidentas Putinas gali būti atviresnis dialogai nei anksčiau. Dabar jis gali būti tokiame etape, kuriame rimtai tai svarsto, nurodė jis. Taip pat Vokietijos politikas pažymėjo, kad dabartinė padėtis mūšio laukia nesuteikė nei vienai pusiai lemiamo karinio pranašumo. Jis taip pat paminėjo pastarąjį artimojo Putino sąjungininkų Baltarusijos autoritarinio Aleksandro Lukašenkos pareiškimą, kuriame jis užsiminė, kad nei Rusija, nei Ukraina negali pasiekti karinės pergalės. Tuo tarpu Rusijos internetinis sabotažo tinklas yra atsakingas už seriją padegimų prieš Jungtinės karalystės premjero Kiro Starmerio namus bei kitus objektus. Pirmadienį dėl padegimų nuteistas 22 metų ukrainietis, dirbantis statybų sektoriuje Londone. Prokurorai neatskleidė šio agento kuratoriaus tapatybės, tik kad jis susirašinėjimo programėlėje Telegram naudojo slapyvardį ir bendravo rusų ir ukrainiečių kalbomis. Taigi tyrimas paremtas Telegram archyvais ir kriptovaliutų piniginėmis teismo įrodymais ir interviu su vakarų pareigūnais nustatė, kad ukrainietis yra Rusijoje, kuratorius yra Rusijoje ir yra artimai susijęs su prokremliška programišių grupuotė, kurią Jungtinės Amerikos valstijos vadina Rusijos valstybės sankcionuoto projektu. Rusija ir Afganistaną valdantis Talibanas pasirašė karinį susitarimą. Tai liudė vis glaudesnį šalių bendradarbiavimą. Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, susitarimas gegužės 27 dieną netoli Maskvos vykusio saugumo forumo metu pasirašė Rusijos saugumo tarnybos sekretorius Sergejus Šoigu ir Talibano gynybos ministras. Pasak ekspertų, nė viena iš šalių nepaskelbė karinio bendradarbiavimo susitarimo teksto ir nepateikė informacijos apie jo apimtį, todėl sunku įvertinti, ar šis susitarimas reiškia esminį poslinkį karinio bendradarbiavimo srityje, ar tai tik tai yra simbolinis politinis gestas. Kinija paneigė Europos Sąjungos diplomatijos vadovės Kaja Kalas teiginius, kad Rusijos kariai buvo apmokyti Kinijos teritoriją karui Ukrainoje. Šie teiginiai nėra pagrįsti faktais, antradienį Pekine pareiškė užsienio reikalų ministerijos atstovas ir

Uden sferų prieš droninę gynybą. Šiomis dienomis pradėsime veiksmų planą dronai, sakė jis. Planas esą numato daugybę priemonių, kurios dabar bus įgyvendintos. Ir tai reiškia, kad iki dešimtmečio pabaigos į šią sritį norime investuoti apie 16 milijardų eurų, sakė ministras. Mes įsigysime žvalgybinių dronų, mes įsigysime dronų galinčių vykdyti operacijas, taip pat galinčių atremti puolamosius dronus, taigi visą spektrą, kalbėjo ministras. Įdiegiant šias sistemas kariuomenėje esą norima elgtis labai strategiškai ir labai tikslingai. Svarbu greitai ir efektyviai įsigyti tai, ko reikia, ir mokytis naudoti dronus. Antradienį Lamanšo sąsiauryje Rusijos karo laivo įgulos nariai paleido įspėjimą į šūvį į jachtą, kuri priartėjo prie laivo. Manoma, kad incidentas įvykęs antradienį susijęs su Rusijos fregata Admiral Grigorovič jūroje tarp Vaito salos ir Normandijos. Tai naujausias ženklas rodantis didėjančią įtampą tarp Jungtinės karalystės ir Rusijos. Tai įvyko po operacijos, kurios metu sekmadienį Lamanšo sąsiauryje Britų pajėgos pirmą kartą įlipo į Rusijos šešėlį. Laivyno tanklaivį. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija taip pat paskelbė naujas sankcijas Rusijai nukreiptas prieš jos šešėlinį laivyną ir tuos, kurie įtariami įremiantis jos naftos prekybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Prancūzijoje vykstančio didžiojo septyneto viršūnių susitikimo kuluaruose susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, praneša du su situacija susipažinę šaltiniai. Tai buvo pirmasis Zelenskio ir Trumpo susitikimas akis į akį per beveik 4 mėnesius. Jis įvyko Kyvui siekiant atgaivinti įstrigusias taikos derybas su Maskva. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pareiškė, ketinantis dalyvauti vėliau šiais metais numatytose rinkimuose, nepaisydamas to, kad šiuo metu susiduria su vidaus kritika dėl savo veiksmų karo metu. Ilgiausiai Izraeliui vadovaujantis premjeras Netanyahu per pastaruosius 3 metus vadovavo šalį per karą keliuose tarpusavyje susijusiuose frontuose. O šiuo metu jį taip pat jam gręsia teismas ir dėl korupcijos. Pastaraisiais mėnesiais jis susilaukė vis daugiau opozicijos lyderių kritikos. Jie kaltina Netanyahu nesugebėjimu pasiekti karo tikslų, kuriuos jis iškėlė po islamistų grupuotės Hamas 2023 metų spalį įvykdyto išpolio prieš Izraelį. Europos Sąjunga rengia tvirtas apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būsimosios valstybės narės įstojusios į Europos Sąjungą negalėtų nustoti vykdyti reformų arba pasinaudoti veto teisę, kad trukdytų bendrijos veiklai, teigia Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Jei naujoji valstybė narė laikysis taisyklių, nieko neatsitiks. Jei jos taisyklių nesilaikys, bus griežtai taikomos apsaugos priemonės. Būtent tokią sistemą mes kūrėme. Pirmadienį Liuksemburge vykusio užsienio reikalų ministrų susitikimo metu duodama interviu į naujienų portalų sakė Kos. Švedijos parlamentas pirmadienį priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis panaikinti imigrantams išduotus leidimus gyventi Švedijoje. Šis įstatymas taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimams paraiškoms dėl leidimų, bet ir atgalinė data. Jau išduotiems leidimams buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir jie remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams. Siekiant iki rugsėjo vyksančių parlamentų rinkimų platesnių mastų sugriežtinti imigracijos taisyklę Švedijoje. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamos jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikaltimu. Donaldas Trumpas per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrovskiu dar kartą patvirtino savo įpareigojimą dislokuoti Lenkijoje dar 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių, pranešė vienas iš aukštų Lenkijos vadovų patarėjų. Konservatorius Navrovskis, besivienijantis su Trumpo judėjimo maga, sekmadienį Baltųjų rūmų kvietimu dalyvavo Vašingtone vykusiose iškilmėse Jungtinių Amerikos valstijų prezidento 80-ajam gimtadienį paminėti. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė planuoja Australijos pietryčių pakrantėje dislokuoti nuolatinės karui parengtas ginklų atsargas. Savo jūrų pėstininkų korpusui nepasiekiamas daugumai Kinijos raketų, rodo dokumentai ir patvirtino pareigūnai. Anot analitiko, atsargų pirmųjų tokių jūrų pėstininkų korpusui Australijoje bazės kūrimas vyksta Jungtinėms Amerikos valstijoms, siekiant pasinaudoti žemyno strateginę padėtimi Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje, kad būtų atverta

0: Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininkų korpusas pradėjo pasaulinių karinių atsargų iš ankstinį dislokavimą šaltojo karo metais. Tam buvo naudojami sandėliai laivuose ir urvai Norvegijoje, kur buvo laikomi ginklai, šaudmenys ir transporto priemonės skirtos tūkstančiams karių aprūpinti. Na ir pabaigai, naujausias pasaulinis taikos indeksas rodo, kad pasaulis kasmet tampa mažiau taikus ir saugus, bet keletą šalių įsiskiria ypač aukštų vertinimo. Naujausiai 2026 metų pasaulinėme taikos indekse Lietuva užėmė 24 vietą tarp 163 vertinamų pasaulio šalių. Latvija užėmė aukščiausią poziciją regione 19 vietą. Lenkija pakilo į 22, Baltarusija liko 115 vietoje, Ukraina 160-oje, o Rusija užėmė paskutinę 163 vietą pasaulyje. Būtent saugumo padėtis pablogėjo 99 šalyse ir tai 12 iš eilės nuosmukio metai. Vis dėlto, nepaisant blogėjančios padėties, išsiskiria nedidelė valstybių grupė. Nors patyrėme šį katastrofišką nuosmukį, jis iš tikrųjų nepaveikė šalių esančių viršuje, sakė ir Ekonomikos bei Taikos instituto, kuris 2007-aisiais sumanė šį indeksą įkūrėjęs ir vykdomasis pirmininkas Tėvas Kilela. Būtent indeksas 163 tautos vertinamos pagal 23 rodiklius nuo karinių išlaidų iki vykstančių konfliktų bei žmogžudyšių skaičiaus ir saugumo suvokimo. Pirmoje vietoje, žinoma, yra Islandija. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio naktį daug kur lijo lietus buvo ir per Kaunę. Tuo tarpu dieną daugelį rajonų trumpas lietus nesitrauks. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra šiandieną sieks 16-21 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palies, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsnį šilumos. Šiandien yra trečiadienis, birželio 17 dieną, saulė teka 4:41 minutė, leisis 21:58 minutės. Dienos ilgumas 17:17. Varduvę švenčia Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Šiandieną minima pasaulinė kovo su dykumų plitimu ir sausromis diena, Islandijos nepriklausomybės diena bei tarptautinė burnos higienisto diena. Pakalbėkime apie Islandiją. Birželio 17 minima Islandijos nepriklausomybės diena. Tai svarbiausia šalies nacionalinė šventė skirta paminėti 1944 metais įkurta Islandijos Respublika ir galutinį šalies atsiskyrimą nuo Danijos. Ši diena taip pat siejama su taip pat Islandijos nepriklausomybės judėjimo lyderiu, kurio gimtadienis minimas tą pačią dieną. Taigi, su gimtadieniu ir su nepriklausomybės diena tave Islandija. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Gražios vasaros, kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
3: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Ši laida kartojama. 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
11: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesį į projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Svečiavomės Daugailiuose, o šiandien užsukome į Vyžuonas. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seminijas su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų kilnojamoji radijo studija atvyko į Vyžuonas miestelį, įsikūrusi prie to paties pavadinimo upės ir alsuojantį išskirtinę dvasę. Tai vieta, kurioje gamtos grožis persipina su turtinga istorija ir iškilių asmenybių palikimu. Nuo seno Vyžuonas siejamo su žalčio pavidalo pagonių dievu Vyžu. Ir štai kodėl žaltys puikuojasi Vyžuonų herbe. Jis tarsi pasakoja senovės legendas, kviesdamas pažvelgti giliau į šio krašto šaknis. Bet Vyžuonas tai ne tik legendos, tai ir Lietuvos Šaulių sąjungos vado pulkininko Prano Saladžiaus tėviškė. Vyžuonas taip pat puoselėja ir literatūros paveldą. 2000 metais skulptorius Henriko Rakausko dėka miestelė atsirado rašytojų kalnelis. Jis įamžino 2 talentingų rašytojų – poeto, literatūros kritiko Antano Masionio ir prozininko Broniaus Radzevičiaus atminimą. Jų kūryba įleido gilias šaknis į Lietuvos literatūros lobyną, o vyžonos didžiuojasi būdamos jų įkvėpimo ir prisiminimo vieta. Negalima nepaminėti Adolfo Šapokos, iškilaus istoriko ir pedagogo, vieno iš 1936 metų veikalo Lietuvos istorija autorių ir redaktorių. Jis gimė Grybelių kaime, Vyžuonų apylinkėse, jo gimtinės vietoje 1993 metais žymus Utenos krašto medžio drožėjas Pranas Kaziūnas sukūrė įspūdingą ąžuolinį stogastulpį, liudijantį apie šio krašto iškilius protus. Vyžuonos – tai istorijos, kultūros ir gamtos harmonija, tai vieta, kurioje kiekvienas akmuo, medis ar upės vingis pasakoja savo istoriją. Tai kraštas, kuris kviečia pažinti, atrasti ir įkvėpti. O dabar, mėlėjai klausytojai, susitikime su žmonėmis, kurie geriausiai atspindi Vyžuonų dvasę. Netrukus eteryje išgirsite seniūną Vytautą Vanagą ir pasižymėjusius Vyžuonų krašto žmonės, kurie dar plačiau atvers šio nuostabaus krašto paslaptį. Pažinkime Vyžuonas ir jų apylinkes kartu. Taigi, mėly klausytojai, turime išskirtinę progą pasikalbėti su žmogumi, kuris puikiai pažįsta šį kraštą ir yra aktyvus jo kūrėjas. Tai Vyžuonų seniūnas Vytautas Vanagas, antrą kartą sugrįžęs prie seniūnijos vairo, jis jau yra palikęs ryškų pėdsaką, vienas iš jų, jau minėtas rašytojų kalnelis, tapęs traukos centru ir kultūros simboliu. Seniūnas į šias pareigas sugrįžo visai neseniai, 2024 metų kovo 12, ar nemeluoju seniūną taip, bet jau matyti, kad jis kupinos naujų idėjų ir entuziasmo. Labai džiaugiamės, galėdami jį pasveikinti mūsų studijoje, nuo kurią matote viešnę, dar vėliau pristatysiu seniūnaitę. Taigi, sveiki seniūne, sugrįžote vadovauti Vyžuonoms po pertraukos, kas jūs motyvavo grįžti ir kokius pagrindinius pokyčius ir iššūkius matote Vyžuonų seniūnijoje šiandien, palyginti su ankstesniu laikotarpiu?
12: Labą dieną. Prieš atsakant, aš norėčiau jums padėkoti Utenos radijai, kad randote laiko galimybę apvažiuoti visą Utenos rajoną ir konkrečiai aplankyti Vyžuonas. Tikrai mums labai svarbu ir mes norim džiaugtis, didžiuotis ir platinti, reiškia, skleisti savo idėjas ir kad daugiau žmonių sužinotų apie mus. Įdomus tas atvejis su mano tų seniūnavimo sugrįžimu, kaip aš dabar vadinu, antrą kadenciją, nors seniūnas neturi kadencijų, yra renkamas konkurso būdu. Pirmą kartą pradėjau dirbti seniūnų 1995 gegužės 10 dieną. Prie manęs sėdė tuo metu buvusi seniūno pavaduotoja Rimutė Šeikienė. Ir mes vat, prieš laidą kalbėjom, prisiminėm tos laikus, kaip tada aš atėjau iš visai į kitos ryties, aš esu veterinarijos gydytojas, dirbau veterinarijos gydytojų ir pasiūlė pabandyti seniūno duoną. Nu, aš pagalvodamas, kaip eilinis gyventojas, nors kaip juokauju, aš nesu vietinis, tik 50 metų gyvenu Vyžuonų seniūnijoje. Bet vat įdomu buvo pabandyti. Nu, galvoju, porą metų padirbėsiu, o paskui aš vis tiek į veterinarą grįšiu prie veterinarijos. O tas seniūnas manęs tuo metu labai negazino, gal todėl, kad aš nežinau, kas čia yra per darbas. Antra, aš buvau klasės seniūnas, buvau grupės seniūnas, Kaune, kai mokiausi. O tai čia vienas seniūnų daugiau ar mažiau. Lik ir panašu. Bet panašumas yra tik tais vat, pavadinime. Pareikos tikrai yra įdomios ir tuo metu aš galvojau, jeigu aš būčiau žinojęs, nežinau, ar būčiau ėjęs. Tikrai tas seniūno darbas, tai čia gaunasi vos ne kaip darbas, kaip gyvenimo būdas. Nebėra savaitgalių, nebėra reiškia naktį atsibūdęs, pirmiausia galvoju, ką čia padaryti, kokią čia šventę padaryti. Ir gal tuo metu, kai man buvo 25 metai, to jaunatviško entuziazmo buvo daugiau, labiau irgi čia darom, padarysim. Ir tikrai, kaip ir sakėt, reiškia, man džiugu, kad tuo metu, ką mes čia sugalvojom, tradicijos, pavyzdžiui, tas pats kraštiečių susitikimas prieš atlaidus didžiuosius. Sugalvojam tokius ir žiūrim, kad jau 30 metų pasiteisina tradicija. Sveiki kaimynėlė, kelių seniūnijų švenčių susitikimas tebegyvuoja. Skulptūras irgi čia buvo, kai su skulptoriu Henriku Orkausku kalbėjom, kad statom skulptūras. Aš tada prisiminu, bet mes seniūnijai neturim pinigų. Jūs niekad neturit. Statom. Nu ir statom. Pastatėm tas skulptūras, kažkaip tai jos, kai pradedi dirbti, tai jau pinigai gaunasi antroje vietoje. Svarbu, reiškia, idėja. Ta pati pat matot knygą apie Vyžuonas. Vyžuonas kraštas ir žmonės. Tai čia amžinatilsį Algirdo Vyžinto, mūsų kraštiečio, labai nesipelnusio visai Lietuvai žmogaus, surinkta daugelių autorių knyga, kur nu, tikrai apie Vyžuonas yra aprašyta liktais viskas. Iki to metų, apie 2006 metų, kai buvo švenčiamas Vyžuonų 600 metų jubiliejus. Ir ta proga mes, aiškia, tai ruošėmės, tikrai didelė šventė buvo. Ir va, dabar, pagalvojus, ar tą knygą išleistumėm, buvo kas veikti. Tada vėlgi bendruomenių. Anksčiau nebuvo bendruomenių, paskui pradėjom kurti bendruomenės. Ta pati Vyžuoniškių bendryje Vyžuona. Pirma pirmininkė Elena Straišienė, važinėjom po kaimus, seniūnaičių tuo metu nebuvo, tai mes sugalvom, kad reiškia, kiekvienas kaimas turi savo turėti atstovus ir visi gyventojai spręs savo problemas, savo rūpesčius, darėm gyventojų sueigas ir va taip pagimė šitą Vyžuoniškių bendryje Vyžuona, kuri tebegyvena ir iki šiolį. Tai dabar man irgi įdomus jausmas grįžus po 16 metų, paskutinės 16 metų atostogų, pasižiūrėti, reiškia, kas pasikeitė, klausė, ar kas pasikeitė. Iš tikrųjų, tų pasikeitė daug kas, patys darbuotojai, kaip aš mat ir šiandien su Rima šnekėjom, kad labai gerų žodžių prisimenu savo kolektyvą, reiškia. Ir dabar gerai, bet tuo metu tai tikrai atėjus tokiam jaunam, žaliam, tai kolektyvas buvo, reiškia, mano ramstys pagalba ir visi mokytojai. Gal ir kiekvienas žmogus gyvenime sutiktas yra mokytis, bet tuo metu mes, reiškia, jautėmės, nežinau, gal ir mokys pasakys, kad jautėsim pati, bet aš jaučius, mes, reiškia, vieną komandą. Mes sugalvojam ir visi pasiskirtom. Tos pačios šventės, mes kažkokių tai kitų žmonių neturėjom, reiškia. Ir nesvarbu, kuo žmogus kokios pareigos reikia ir daro, ką reikia. Svarbiausia, reiškia, buvo tikslas, kad būtų žmonėms geriau, kad būtų kažkas tai mūsų kraštas kažkaip tai girdimas, matomas, nu ir kažką tai palikti ateičiai. Tai va dabar gaunasi tik tais, ką pasėjom, mes dabar žiūrim, kad nugi tikrai kažkas tai gerai yra. Ir tikrai, bet jeigu pasilikti prie to pačio, negalima. Jeigu mes prie to pačio liekam, tai jau reiškia, einam kaip ir atgal. Taip ir nėra. Viskas yra veiksme. Ir irgi galvojom, ką čia padaryti geriau, kažkur tai sutaupyti kažkokio pinigėlio, kažką tai padaryti, kad vėlgi, gal mums nebereikia tų naujų vietų kažkokių, tai mes tuos pačius turim. Labai gražias apylinkės, turim du parkus Vyžuonų Vyžuonėlių, dvarai yra, nu jie yra privatai, bet reiškia, aš labai norėčiau, kad žmonės ten kažką tai pradėtų kurtis. Šiauginių piliakalnys kokios gražus. Tos gražios mūsų ta pati Vyžuona per visą seniūniją, nuo Utenos iki pat, reiškia, iš Šventosios Vyžuona teka. Labai gražios apylinkės. Bet vėlgi, žemė be žmonių tai nelabai ką verta. Tai labiausiai norėčiau, kad seniūnijos gyventojai, žmonės jaustųsi laimingi. Jaustųsi savo seniūnijos piliečiais, patriotais, dalyvautų jos valdyme ir žinotų, kaip vyksta tas valdymas. Bet daug skalbėjau.
13: Na, rašytojo Kulnelis, kai jau šiek tiek paminėjo pradžioje, jūs paminėjote, puikus jūsų toks tada iniciatyvos pavyzdys. Ar turite dar panašių idėjų, kurios padėtų puoselėti tokį Vyžuonų kultūrinį ir istorinį paveldą ir pritraukti daugiau lankytojų, kaip girdėjau, kaip ir jau beveik viskas sukurta, planuojat plėstis ir kažkaip tuos bet ir privatus dvarininkai, pavadinkim, bet norit įveiklinti, kad įtrauk bendruomenę, taip supratau.
12: Taip, tai vat labai norėčiau, kad atgimtų Vyšuonų parkas. Nelabai kas žino, bet Vyšuonų parke mes turim tokį didelį medį, Vyšuonų bobą, kur aš nesu matęs, kiek keliavęs tokių įspūdingų medžių. Bet reiškia, reikia jį tvarkyti. Ir vėlgi, sakau, gal tų naujų vietų mes ir neišrasim, nesugalvosim, bet svarbiausia išlaikyti tas pačias vietas. Ir vėlgi, aš nenorėčiau, kad užteltų kažkas tai natūralų gamtos grožį. Tiesiog, jeigu yra tvarkinga, bet mesgi tvarkos nepastebim. Mes pastebim, jeigu numesta šiukšlė yra, tai reiškia, mes ją pamatom. Bet jeigu yra tvarka, tai jos kaip ir nesimato. Tai vat, jeigu būtų visur tvarka ir nesimatytų, šiaip aš dėkingas gyventojams, kad iš tikrųjų palyginus, netgi vat, kai tenka keliauti kitom šalim, tai aš didžiuojuosi, kad mūsų gyventojai yra pakankamai tvarkingi, pakankamai atsakingi. Būna vienas kitas toksai, bet kur tas vadinamas šaukštas bebūtų, reiškia, kad kažkas tai kažkur tai kažką tai numetė. Bet šiaip bendrai, visumoj, mūsų žmonės yra tvarkingi. Šiukšlės rūšiuoja, viskas išveža ir vėlgi, reiškia, kiek ten priklauso nuo savivaldos, nuo seninijos, kiek nuo pačių žmonių. Jeigu patys žmonės gražiai susitvarko savo namų valdas, savo žemės ūkio sklypus, tai praktiškai mes ir gražiai gyvenam. Nors seninijos iš tikrųjų tai teritorija nemaža. Yra, kur prižiūrima teritorija apima 25 hektarus. Tai neskaitant tų pakelių, dar, kur mes irgi turėtume prižiūrėti. Tie patys parkai, neveikiančios kapinės, visos šitos teritorijos ir veikiančios kapinės, tai kur mes prižiūrim šitas teritorijas 25 hektarai. Nu ir mano tikslas, kad jos būtų idealios.
13: Na, šį savaitgalį Vyžuonose vyks miestelio šventė. Gal galėtumėt papasakoti?

0: tikrai taip. Kaip ir mes vat, irgi su Rima šnekėjom, tie kraštiečių susitikimai būtų ir anksčiau. Ir kai pradėjau dirbti seniūnu, aš prisiminiau, kad buvo mūsų krašte nuo Daugailių, Šlepečių kaimo, ir buvo ten kraštiečių susitikimas. Aš dar buvau kaip ir vaikas, tai ten net nedalyvavau ir paskui, bet prisimenu iš vaikystės, kai mes buvom keturiesi vaikai, visą laik sekmadienį, kai tik galėdavo, važiuodavom į bažnyčią. Arkliuku į vežėčias prideda tėvuką šieno, uždengia šitą kapą, austinę, ir mes visi važiuojame. Ir kaip man tas patikdavo važiavimas, bendravimas, šnekėjimas. Bažnyčioje, aišku, buvo karšta, nuobodu, bet kai pasibaigė bažnyčios mišios, po mišių kermošius, saldainiai, čia visi mane kalbina, visi, nu, aš vienu žodžiu toks laimingas, ir tie vaikystės prisiminimai, man taip liktais norisi, kad žmonės tikrai vat, bendrautų ir jaustųsi tą pačią laimės jausmą. Tai vat sugalvojom tada daryti tuos kraštiečių susitikimus susijęti su bažnyčios atlaidais. Šeštadienį, reiškia, kraštiečiai susitinka, o sekmadienį visi bėgam į bažnyčią į Marijos Magdalietės atlaidus į žonuose. Ir vat nuo tų metų tie kraštiečių žiūriu, kad labai išplito ir gal ne tik tais rajone, gal ir visur kitur ir susiję su tais. Tai va, tai ir šiemet eiliniai Marijos Magdalietės atlaidai Liepos 20, kraštiečių susitikimas Liepos 19. Programa labai įspūdinga, įvairi ir plati. Ir kiekvienam skoniui turėtume įtikti. Pirmiausia, nuo 13 valandos bus bibliotekoje susitikimas bibliotekos 80-mečio jubiliejus. Tada mūsų kraštiečio, kurį šiemet įrašysim į garbės piliečių knygą Alvydo Malinausko konferencija, šiemet jau yra trečia, Vyžinų genealogija. Jisai gal matyt vienintelis žmogus, kur pažįsta visus ne tik taip, kad pažįsta vyžoniškius, bet ir lygiai nežinau kokios penktos kartos visus prosenius žino. Žino, kas kur palaidotas, visus partizanus. Visą istoriją žino, tai tos istorijos ir šitos mes, reiškia, turim labai daug. Ir ten kalbėsim, bus daug lektorių iki 5 valandos. 6 valandą mokyklos stadione. Vyžuoniškių bendryje Vyžuona parašė projektą ir vyžuoniškiams dovanoja įspūdingą koncertą. Atvažiuoja Lietuvos žvaigždė Martynas Kavaliauskas. Tai dabar jau ruošiamės, jau scena yra pastatyta ir tikėmės sulaukti labai daug žmonių. Bus labai daug prekybininkų, tiesiog prekybininkų mūgė, galima bus ir pavalgyti, ir atsigaivinti, ir nusipirkti įvairiausių suvenyrų ir visko kito. Tai va, ir šventė programa tęsis praktiškai iki 12 valandos.
1: Seniūnas atmintinai jau moka programą.
0: Kadangi moku mintinai, kadangi aš čia nuo sausio mėnesio derinam. Tai kviečiame visus.
1: Taip, dėkojame seniūnai. Dar gal trumpai, kaip matote Vyžuonas po 50 metų, kas galbūt pasikeis?
0: Toks geras klausimas, aš apie jį galvoju, bet tokio atsakymo neturiu. Ir aš netgi ne dešimties, bet norėčiau matyti ir tolesnį 20 ar 30 metų, ką mes norim sukurti, link ko mes einam. Taip, aš apie tai galvoju, bet sakau, tokio konkretaus atsakymo aš neturiu. Įsivaizduoju, kad būtų žmonės laimingi. Kokiu būdu jie bus laimingi? Man atrodo, kaip dabar laimingi. Ar kada gyveno, reiškia, mes lietuviai, ar tie patys vyžuoniškiai geriau? Liktais visko turim. Nu, yra, aišku, nepatenkintų, bet jau tas nepatenkinimas reiškia, nu, gal tie keleiviai galėtų būti geresni. Kažkas tai dar gal kažkas tai galėtų būti, aišku, galėtų būti geriau. Tai šito sieksim, tai tam tobulumui ribų nėra. Kas galvoju ateity, tikriausiai daugiau į mūsų gyvenimą ateis dirbtinis intelektas, technologijos, kuris pasitelkia, sakykime, gal mes vieno mygtuko paspaudimu galėsim kažką tai užsakyti parduotuvėje, neiškintis kažkoks tai robotas mums atveš namo atvėlės. O gal dar, aš čia fantazuoju, bet tiesiog, kad ir kaip žmogus gyvena, svarbu tas jausmas. Jeigu jis yra laimingas, savo krašto patriotas, myli, dalyvauja savo kraštiečių bendruomenės gyvenime, tai aš taip ir tikiuosi, kad ir taip ir toliau bus.
1: Dėkojame Vytautui už tokias geras mintis, kad puoselėja tokia bendrystė pačiuose Vyžuonuose. Na, o dabar prie mūsų jungiasi žmogus, kuris yra neatsiejama Vyžuonų krašto dalis, puikiai pažįstantis kiekvieną kampelį ir kiekvieną istoriją. Tai dabartinė Vyžuonų seniūnaitė. Jūs pavadinote Rima, bet visada seniūnas, kai tariamės, Rimutė vadinasi, labai gerbė Rimutė Šeikienė, kuri savo patirtį sukaupė dirbdama ne tik apylinkėje, tada dar apylinkėje, o seniūnėje vadinosi, tiek pačioje seniūnėje matydama seniūnų pasikeitimą. Taip. Jo žinios apie Vyžuonas neįkainojamos, tad esame pasiruošę išgirsti tokių įdomiausių pasakojimų ir įžvalgų. Taigi, mėla Rima, jūs esate tarsi gyva Vyžuonų enciklopedija. Kaip seniūnas pasakoja, pradirbote senijoje, dabar pasitaisau 28 metus, Vytautas sakė, kad 30 pridėjo dar.
0: Sapvalinot.
1: Matėte daug pokyčių. Kokios akimirkos jums yra pačios brangiausios ir tokios labiausiai įsimintinos, ką galėtumėt papasakoti?
2: Na, nežinau, čia ką ir pasakyti. Tų akimirkų tikrai labai daug yra. Ir tas visas, kada pradėjau 90-ais metais dirbti, tai buvo tų darbų daugybė ir visokio akimirkų. Ir tas išdavimas Lietuvos piliečio to pažymėjimo ir tada tie visi pasų keitimai ir, nu, ir visokie tie darbai, kurie tikrai, vat, atrodo, jie praėjo, tuo tarpu buvo labai sunku, bet praėjo ir kažkur tai tokias davė tokias akimirkas, nes už tai, kad tu dalyvavai tame. O daugiau tai visokiai ir rašytojo kalnelio statyba ir, nu, ir visokių dar, nežinau, renginių visokių ir tas pačios kraštiečių šventės, kada prasidėjo jos tikrai jau dar tarybiniais laikais, 87 metais viena buvo kraštiečių šventė, bet kiekvieni metai tai buvo tokia įspūdinga kraštiečių šventė, kada mes sutikinėjom visus tuos atvažiavusius mūsų garbingus svečius iš Vilniaus, iš Kauno atvažiavusius, nusipelniusius žmonės. Ir ten buvo toks sutikimas su gira, su duonos kepalu, nu toks. O paskiau prasidėjo, kada jau 90-ais metais, kada jau buvo nepriklausomybė, tai buvo ta gavę žemės pirmieji ūkininkai, tai tiesiog padarė tokią kraštiečių šventę ir jie vyrė dešreles ir tiesiog čia visiems dalino, tai buvo toks jau visai labai didelis įspūdis visiems, kad šitie ūkininkai jau taip jau 10 ūkininkų buvo ir jie taip jau įspūdingai visus priėmė. O daugiau tai, nežinau, ką čia jau pasakyti.
1: Na, kadangi kalbėjome, kad jūsų tokio sąsajo su seniūnu tiek, kai jis jaunas atėjo, kiek dabar, tai koks tas seniūnas buvo 25 ir dabar, koks jums jis atrodo?
2: Na, tada, kai atėjo 25, tai jisai buvo be patirties ir neturėjo vadovavimo įgūdžių. Nu, bet kadangi mes buvom geranoriški, nu ir jis pats to norėjo būti seniūnu geru ir tas ir buvo, ir viskas įvyko. O dabar jis pasikeitęs, jisai jau suaugęs, subrendęs žmogus ir turi vadovavimo įgūdžių ir atrodo visai, visas tas darbas atrodo kitaip, mano akim.
1: O kokie yra tie galbūt mažiau žinomi, bet labai svarbus Vyžuonų kampeliai, kuriuos galbūt jūs kaip ilgametis žmogus ir kartu seniūnas gal papildytų, rekomenduotumėte aplankyti vat, klausytojams, norintiems geriau pažinti šį kraštą?
2: Nu, tie kampeliai yra, nu, va, toks Grybelės, tai yra Šapokai paminklas. Man atrodo, ten gal ir nelabai kas nori nuvažiuoti, bet ten tikrai įspūdingas, gražus, pastatytas kryžius. Vyžuonų kapinių vartai, kur yra tas Jėzus nešantis kryžių, tas pats jo originalas tos skulptūros yra muziejui, bet čia yra padaryta jau ne originalas ir tikrai įspūdingi ir vartai, ir kryžius, ir aplankyti rašytojų kapus, aš skaitau ir Masionio, ir Radzevičiaus. Nu tai dabar dar daugiau tų iškilių yra žmonių čia palaidotų, ir Indrašiaus kapas, dailininko, nu jis visoks buvo ir dailininkas, ir skulptoris, jisai visą jo sodybą ten padaryta. Nu vat, nu aš tokias vietas.
0: Aš galiu papildyti.
2: Nu.
0: Jau prie tų pačių prisidėdo, dar nesakytas yra Kartuvių kalnas, man atrodo.
2: Kartuvių kalnas, teisybė, Kartuvių kalnas.
0: Mūsų žinybė Kartuvių kalnas, tai jų pėmenukų pastatytas. Turim tokių gamtos paminklų ir ne tik tais Šiaudinių piliakalnys. Ir labai nuostabi vieta ir taip atsivėlė tokie gražūs vaizdai ten.
2: Dar yra Vyžuonų ozas ir tikrai tenai pavaikščio, tai yra labai gražu. Ten yra tas grinai palikęs nuo ledynmečio, tas visas tas kalnas toksai gražus. Ir ten yra visas takelis ir nueini vieną galą grįžti iki tos Vytauto didžiojo skulptūrų to paminklo.
0: Ta pati Stasio Masionio tas namukas sodybėlė. Už jos kažkada tai buvau ir jisai pakvietė, einam ekskursiją iki Vyžuonos upės. Nu, argi aš nematęs Vyžuonos upės, kiekvienas čia visi teniškai matė. Pasirodo, kad į Vyžuonos upėje yra didžiuliai rieduliai, kurių aš net nesivaizdavau, kad Utenovės tokie akmenys didžiuliai, reiškia automobilio dydžio galėtų čia būti. Pasirodo, kad šitoj upėje dugne, kaip mažiau vandens, tai jie labai išlenda iš vandens ir ten matęs, aš net nežinau, kad tokie yra. Taip, ir pažintinis takas dabar su Giedrium Širka, turizmo informacijos centras įsteigė šitą taką ir teko su Giedrium pasivaikščioti ir taku ir čia aplink Vyžuonas tikrai daug žinių turi. Ir, kaip ir sakiau, mes gamtos, kur einam, gal nepastebim, bet ir augalų turim, ir gyvūnijos turim. Tarp kitko, kolegė sakė, matė jau ir mešką Vyžuonų šile. Taip, jau ir turi.
2: Pirmas pasivaikščiojimas apie su tuo gamtos taku, tai buvo aš įėjau, Janė Čekytė ir Rasa Jasinevičienė. Ir mes visos apžiūrėjome tą taką, praėjom. Čia buvo mūsų, jinai prašė mus ir mes jai padėjom visą tą idėją gyventi.
1: Taip, kad tikrai Vyžuonų kraštas labai gražus, aplankykite, tiek privardino daug gražių kampelių. O kaip jūsų nuomonė, Rima, keitėsi bendruomenės dvasia ir aktyvumas Vyžuonose per tuos metus, kai čia dirbote ir dabar gyvenate ir daugiau seminaitės pareigos esate? Kokius iššūkius ir galimybės matote dabar?
2: Bendruomenė, kada Elena Straižinė pradėjo ją kurti, jinai tiesiog buvo idėjiška ir nu, atsidavus tai bendruomenė, jinai viską atiduotų, net ir visą savo pensiją, kad tik tai visa bendruomenė gyvuotų. Tai jos ta pati pradžia buvo tikrai tokia smagi ir šilta ir bendruomeniška. Nu, tada keitėsi pirmininkai, biški truputį buvo tokio nuosmukio, tokio neaktyvumo, o dabar atsirado nauja bendruomenės pirmininkė jauna, pilna energijos. Tai aš tikiuosi, kad bendruomenė gyvos ir labai smagiai gyvos. O bendruomeniai ten mes turim visokių siejimų. Žalčio auselių kepimas. Nu dabar truputį mes tikimės, kad perjims šitą kepimą jaunos, energingos moterėlės. Už tai, kad mes jau esam pensininkės ir jau pavargstam kai kada.
0: Receptas.
2: Nu receptą išduosim, atiduosim.
1: Tai gal šiek tiek ir užsimins, ar bendruomenės atstovės, kai kalbinsime apie receptą šitą rytę, duodas, ar čia visių paslaptis?
2: Ne, jūs nepaslaptis.
0: Dabar Vyžuonų seniūnijoje yra keturios bendruomenės. Yra ir Vyžuoniškių Vyžuona, yra Spragšių, yra Šiaudinių, yra Vyžuonėlių bendruomenės. Gal kitos bendruomenės nėra tokios aktyvios kaip Vyžuoniškių bendruomenė. Bet šiemet buvo unikalus atvejis Šiaudinių ir Vyžuonų bendruomenės suruošė Joninių šventės. Vyžoniškiai, Vyžonose, Šiauginiai, Šiauginiuose. Buvo, nu, puikios, nuostabios šventės, kur buvo labai daug žmonių. Tikrai ir didžiuojasi Vyžoniškių bendruomenė, kur tiesiog be jokio finansavimo patys suruošė, Šiauginiškių bendruomenė gavo savivaldybės paramą, tai nu, teko be jos joninėse sudalyvauti. Buvo įspūdinga. Kviečiam kitais metais.
1: Ką dėkojame seniūnui Vytautui Vanagui ir seniūnaitei Laimutei Šeikienei už šiltą jų pokalbį. O Utenos radijo klausytojams primenu jūsų dėmesį į projektą 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą, šiandien mūsų stotelė Vyžuonų seniūnija. Tik 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Sukilnojame studiją tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubiliejai, viskas kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.
3: 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą.
4: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos.

0: tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69151. Laukiame

0: tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Reklama baigėsi.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
6: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Reklama.
3: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklės, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltinus sienas, stogą, pamatus, atnaujinus šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas bei modernizavus šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvūs sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karštą vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utieno šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šių laikotarpį visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama, termofikaciniu vandeniu bus sustabdytas šilumos tiekimas, todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
0: Reklama baigėsi.

0: Alo? Girdim viską. Aš mėgstu šokti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Vilniaus radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

ten kažkas po šios dienos.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim, Oskar. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

rado sniego keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiek

0: Labas vakaras, taksi.
1: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
0: Adresatai šiuo metu jau nepateikiami.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas.